0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, hyvää huomenta. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää keskiviikko huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6 ja tänään on keskiviikko, kesäkuun 3. asti on jo eletty. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamun pariin aina 9 asti. Tänään kuulet monenlaista juttua. Kuullaan siitä, miten Suomi on saanut synkät itsemurhaluvut kääntymään. Käydään myös Jorma Toivosen luona vuosittaisen erotiikka-aiheisen näyttelyn alla. Ja kun on keskiviikko, niin se tarkoittaa keskiviikkokysymystä ja se liittyy tänään puhelinlangat laulaa aiheeseen. Perjantaina kun on puhelinlangat laulaa eetterissä ja keskiviikon kysymys on, kenelle soitat Suomessa. Ja tietenkin puhelinlankojen kautta voi myöskin soitella Suomeen, mutta voit myös laittaa viestiä puhelinvastaajaan tai laita kommenttia tuonne Sveriges Radio Finskan sosiaalisen mediaan, Facebookiin vaikka. Ja puhelinnumero puhelinvastaajaan on 087842400, 087842400, eli kenelle soitat Suomeen? Jutellaan siitä tänään. Ja sää tänään keskiviikkona näyttää siltä, että Götamaalle ja Sveamaalle on luvassa poutaa ja enimmäkseen aurinkoista. Iltapäivän aikana Länsi-Götamaalla pilvisyys lisääntyy ja odotettavissa on sadetta. Norrlannissa on puolestaan pilvistä ja Pohjois-Norrlannin länsiosassa ajoittaisia sateita. Lämpötilat etelän reilusta 25 asteesta pohjoisen noin 15. Ja tämä aamu muuten jatkuu radioaalloilla aina 9 asti. FM-taajuuksilla tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu tuttuun tapaan siellä digiaalloille vaikkapa Sveriges radioapin kautta. Minä olen Milla Eronen, tänään täältä Tukholmasta äänessä, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan matkaan.
2: Nimipäivät tänään.
3: 3. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Viola, orvokki.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Viula.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Ingemar, Gudmar.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Tjuvje.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Valo, Paula, Pauliina.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Festa ja Helmi tänään ensimmäisenä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6:06. Ja nyt olen saanut seuraa tänne studioon. Täältä löytyy uutistoimittaja Elsa McLean.
1: Huomenta.
0: Huomenta Elsa. Kerro aamun uutisista.
1: Lähi-idässä yön aikana sekä Kuwaitiin että Bahrainiin on isketty. Yhdysvaltain armeijan mukaan hyökkäykset olisivat peräisin Iranista. Belgiassa taas eilen lähes 7 tuntia keskeytyneenä ollut lentoliikenne on taas käynnissä. Ja Ruotsissa poliisi on ampunut kuoliaaksi henkilön taka-ajon päätteeksi Nynäshamnin pohjoispuolella.
0: Eli sellaisia uutisia on sitten luvassa tuossa 13 minuutin kuluttua.
1: Kyllä.
0: Kiitos Elsa, ja uutisia siis tunnin välein suomeksi aina puolelta. Ja muuten, kuten tuossa äsken muistuttelin, tänään on keskiviikkokysymyksenä, kenelle soitat Suomeen? Ja Suomeen voi soittaa monella tavalla, tietenkin nykyään voi soittaa vaikka jonkun sovelluksen kautta tai ihan tavallisella puhelimella, lankapuhelimella tai kännykällä, mutta Suomeen voi soittaa myös näin.
2: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
3: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
2: Niinpä, 5.–9. terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
3: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
2: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
3: Ja se postiosoite on
2: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
3: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Niinpä niin, aika pian on puhelinlankojen aika perjantaina jo. Ja jos haluat laittaa viestiä tästä keskiviikkokysymyksen tiimoilta, niin puhelinnumero tänne on 087842400. Ja kysymys on, kenelle soitat Suomeen?

0: Jällivaran pojat huu ja en gång till täällä Sveriges Radio Finskan aamussa kello on 11 minuuttia yli 6. Suomi tunnettiin aiemmin yhtenä Euroopan pahimmista itsemurhamaista. Viime vuosikymmenenä Suomessa on kuitenkin panostettu voimakkaasti itsemurhien vähentämiseen ja tulokset ovat olleet erittäin hyviä.
1: Suomessa itsemurhien määrä on puolittunut viimeisen 30 vuoden aikana. Töitä itsemurhien ehkäisemiseksi on tehty muun muassa Ruotsin rajalla Merilapissa, jossa itsemurhaluvut olivat vielä 2020-luvun alussa Suomen synkimmät.
2: Lapin itsemurhaluvut on kääntynyt laskuun ja ne on pysynyt myös siellä sen hankkeen jälkeen.
1: Hannele Mäki oli Tervo, työskentelee mielenterveystyötä tekevässä mielijärjestössä. Järjestö oli mukana Suomen Länsi-Lapissa tämän vuosikymmenen alussa toteutetussa ITRO-hankkeessa, jossa pyrittiin vähentämään itsemurhien määrää. Yksi tärkeä osa projektia oli koulutus.
2: Koulutettiin eri alojen ammattilaisia, sekä psykiatrialla toimivia, sitten vaikkapa ensihoitajia, poliiseja, oppilaitosten väkeä.
1: Tavoitteena oli lisätä ammattilaisten valmiuksia tunnistaa itsemurhavaarassa olevia henkilöitä ja madaltaa kynnystä ottaa asia puheeksi. Koko Suomessa itsemurhien määrä on vähentynyt merkittävästi viimeisen 30 vuoden aikana. Synkimpänä vuonna 1990 Suomessa tehtiin tilastokeskuksen mukaan yli 1500 itsemurhaa. 2020-luvulla määrä on pysytellyt noin 750 vuosittain.
3: Vielä 70-80-luvulla oltiin siellä Euroopan huippua ja nyt on monet maat mennyt tässä kielteisessä mielessä Suomen ohi.
1: Suomi on kirinyt kiinni myös Ruotsia. Tällä hetkellä itsemurhien määrä on OECD:n mukaan Suomessa väestömäärään suhteutettuna vain hieman suurempi kuin länsinaapurissa. Suomessa on satsattu uusiin terapiamuotoihin, lääkkeisiin sekä itsemurhia ja mielenterveysongelmia koskevien tabujen murtamiseen. Tutkimusprofessori Mika Gisler Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta löytää vielä yhden syyn itsemurhien vähenemiseen.
3: Alkoholin käyttö on vähentynyt huomattavasti niin nuorilla kuin aikuisilla.
1: Erik Weber, Jorma Ikäheimo ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: Agencia San Francisco tuolta vuodelta 2008. Ja nyt jatketaan tätä oikeastaan tällaista vaikeaa asiaa, mutta myöskin kuitenkin ehkä iloisempia uutisia on kuitenkin tästä Suomen itsemurhien määrästä, joka on siis puolittunut viimeisen 30 vuoden aikana. Ja nyt kuullaan vielä siitä, mitä Suomessa oikein on tehty niin, että ollaan saatu tämä tilanne muuttumaan.
1: Uudet terapiamuodot ovat yksi syy siihen, miksi Suomessa on onnistuttu vähentämään rajusti itsemurhien määrää.
2: Meillähän oli Suomen ehkä korkeimmat itsemurhaluvut, mutta sen jälkeen, kun liniitiä alettiin tekemään, niin ne on selvästi laskusuunnassa.
1: Psykiatrinen sairaanhoitaja Jenni Ponkala auttaa itsemurhaa yrittäneitä nuoria Torniossa. Ponkala käyttää työssään niin kutsuttua liniitimenetelmää, joka on yleistynyt viime vuosina Suomessa.
2: Se palaute, mitä me ollaan kerätty tällä meidän alueella, niin on ollut asiakkailta tosi hyvä.
1: Liniiti-intervention tavoitteena on auttaa itsemurhaa yrittänyttä löytämään uusia keinoja käsitellä omaa elämäntilannettaan ja tunnistamaan tekijöitä, jotka laukaisevat itsemurhayrityksen. Tärkeä osa terapiaa on turvasuunnitelma, jossa on toimintaohjeita sille varalle, että itsemurha alkaa pyöriä mielessä.
2: No monella voi olla niin, että silloin kun alan eristäytymään ystävistä, on niin kuin ensimmäinen varomerkki ja sitten mietitään, että mitä voisi tehdä, niin moni sanoo, että no sit soita vaan jollekin kaverille ja pyydän lenkille. Semmoisia pieniä juttuja, että saadaan se ajatuskehä jotenkin katkaistua.
1: Liniti eli kansainväliseltä nimeltään ASSIP-malli on kehitetty Sveitsissä. Mallia kokeillaan parhaillaan myös Ruotsissa. Kansainvälisissä tutkimuksissa menetelmän on todettu vähentävän selvästi itsemurhia. Suomessa pari vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa teho oli suurin piirtein sama kuin perinteisessä kriisiterapiassa. Jenni Ponkalan mielestä menetelmän etuna on lyhyt kesto ja se, että kynnys mukaan pääsyyn on matala.
2: Tämä on lyhyt interventio, eli tämähän siis on vain muutamia kertoja, eli ei tarkoita sitä, että täytyy vuosiksi johonkin tiettyyn sitoutua.
1: Katrin Nisula, Sveriges Radio Finska.
0: Ja tästä aiheesta kuullaan vielä vähän lisää sitten tuossa 6:30 jälkeen, eli pysyppä kuulolla. Ja muuten, kuten tuossa mainitsin äsken, niin keskiviikon kysymys on, että kenelle soitat Suomeen? Voit sinäkin laittaa puhelinvastaajan viestiä ja kertoa 087842400. Ja tuonne meidän sosiaaliseen mediaan sinne on tullut paljon viestejä. Minna kertoo, että hän soittelee äidilleni, joka täyttää 90 vuotta syksyllä ja siskolleni. Äiti asuu Orivedellä ja sisko Nurmijärvellä. Itse muutin Ruotsiin 89 ja asun nykyisin Göteborgissa. Näin kirjoittaa Minna. Ja sitten, mitäs muuta täältä löytyy? Joona Isokoski kertoo, että isä ja äiti ovat jo poissa, mutta soitan joka viikko tädilleni Ouluun. Ja on aina kiva vaihtaa viikon kuulumiset. Tärkeä puhelu. Tunnen olevani yhteydessä kotimaahan niin kauan kuin äidin pikkusisko, siis tämä Pirjo-täti, on olemassa. Hänkin on jo vanha, mutta tärkeä ihminen. Kerro, kenelle soittelet Suomeen ja soita puhelinvastaajan 087842400.

0: Kaija Kärkinen ja Ile Kallio täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6.23 ja tänään jutellaan siis siitä, että kenelle soittelet Suomessa. Ja olin tuossa viikonloppuna Suomessa itse käymässä ja tapasin tätini, joka oli juuri soitellut vanhalle ystävälleen sieltä Pohjois-Karjalasta, joka on asunut Ruotsissa jo vuosikymmeniä. Eli tietenkin nämä puhelut menevät molempaan suuntaan. Ainahan sitä tulee iloiseksi, kun Suomesta soitetaan. Itse soittelen äitille ja sitten välillä kavereille, mutta täytyy sanoa, että nämä tämmöiset niinku tekstijutut on ehkä vähän ottanut yliotteen, että nykyään ei ehkä soitella niin paljon, vaan lähetetään sitten joku tekstiviesti tai sovelluksessa joku viesti tai ainakin sanotaan, että hyvää syntymäpäivää jossain sosiaalisessa mediassa. Täytyy alkaa soittelemaan enemmän. Laita sinäkin meille puhelinvastaajan viestiä 087842400 ja kerro, kenelle soittelet. Ja täällä meidän sosiaalisessa mediassa sielläkin on paljon tullut viestejä. Kaija soittelee enolle ja tädille sekä lapsuuden naapurille. Ja Aila ei soittele enää kenellekään, koska kaikki omaiset ja tutut ovat jo nukkuneet pois. Ja Satu kertoo, että takaisin Suomeen muuttaneen ystäväni kanssa pidän yhteyttä pari kertaa viikossa. Veljelleni Lappiin soitan silloin tällöin ja toisen veljeni kanssa, joka muutti Ruotsista nuorena äitimme synnyin seudulle Toholammille, viestittelen ja puhun joskus puhelimessakin. Näin kirjoitti Satu. Käy sinäkin laittamassa viestiä tuonne meidän sosiaaliseen mediaan tai soittele puhelinvastaajan 087842400. Ja nyt taitaa olla tämä aika aamusta.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain, nyt kelataan aikaa taaksepäin 55 vuotta. Jukka Kuoppamäkiä tulee tänään retrobiisinä. Ja tiesitkö muuten, että musiikista Jukka innostui jo 15-vuotiaana saatuaan kitaran tätinsä mieheltä, saksalaiselta oopperalaulajalta. Ja hän otti myös laulutunteja konservatoriossa, mutta äänen murros sitten keskeytti tämän lauluharrastuksen hetkeksi. Mutta oopperalaulaja tädin mies Paul Schmidtmann sai hänet innostumaan musiikista uudelleen ja syvällisemmin. Aluksi Jukka levytti muiden kirjoittamia kappaleita, mutta alkoi tehdä omia lauluja ja ensimmäinen oma biisi oli Alaikäinen, joka levytettiin jo 60 vuotta sitten. Nyt laitetaan kuitenkin soimaan 70-luvun alun tuotantoa Nouseva aurinko.
2: Kuin unelma on

0: Nouseva aurinko, ja tällä kappaleella Jukka Kuoppamäki kilpaili myöskin syksyn sävelessä vuonna 1971. Mutta siellä oli mukana toinenkin biisi Jukalta, Paljon sanomatta jää, joka jäi kuudenneksi. Ja siitähän tuli ehkä enemmän semmoinen evergreen kuin tästä nousevasta auringosta. Nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Suomessa itsemurhien määrä on puolittunut viimeisen 35 vuoden aikana. Tällä hetkellä Suomessa tehdään väestöön suhteutettuna vain hieman enemmän itsemurhia kuin Ruotsissa. Yksi syy itsemurhien vähenemiseen on kansallinen itsemurhaohjelma, jonka Suomi teki ensimmäisenä maailman maana jo 80-luvulla. Mutta taustalla on myös muita syitä, arvioi tutkimusprofessori Mika Gisler Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
2: Alkoholin käyttö on vähentynyt huomattavasti niin nuorilla kuin aikuisilla. Ja sen tiedetään, että itsemurhat ja päihteiden käyttö ja varsinkin alkoholin käyttö on ollut taustalla monessa itsemurhassa.
1: Toimittajina Katri Nisula ja Jorma Ikäheimo. Sekä kuvaittiin, että Bahrainiin on isketty yön aikana. Yhdysvallat sanoo torjuneensa Iranin ohjus- ja droonihyökkäykset Yhdysvaltain liittolaismaihin Lähi-idässä. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. CENTCOMin mukaan Iran laukaisi ohjuksia Kuwaittiin ja Bahrainiin sekä droneja aluevesillä kulkeneita siviilialuksia kohti. Yhdysvallat on puolestaan tehnyt iskuja Iranin sotilaskohteeseen Keshmin saarelle Hormusinsalmella. CENTCOMin mukaan iskut olivat vastaus Iranin yrityksiin tehdä iskuja. Poliisi on ampunut kuoliaksi henkilön taka-ajon päätteeksi myöhään illalla Nynäshamnin pohjoispuolella. Useat poliisiautot aloittivat taka-ajon, koska ammuttua henkilöä epäiltiin sieppauksesta ja murhayrityksestä, kertoo poliisi. Taka-ajo tapahtui valtatie 73 Nynäshamnin suuntaan. Auton taka-ajo päättyi, kun taka-ajettu auto törmäsi keskikaiteeseen. Autossa oli lisäksi kaksi muuta henkilöä, jotka loukkaantuivat. Heidät on viety sairaalaan, mutta heidän vammansa eivät ole hengenvaarallisia. Heitä ei epäillä rikoksista. Belgian lentoliikenne jatkui myöhään eilen illalla noin 7 tunnin keskeytyksen jälkeen. Pääkaupunki Brysselin lentokentän sivuilla kerrottiin, että iltapäivällä alkaneen lentojen keskeytyksen syynä oli Belgian lennonjohdosta vastaavan valtion yhtiö SkyEyesin ennalta ilmoittama lakko. Ennalta ilmoittamaton lakko. Monet päivän lennoista peruttiin kokonaan, mutta myöhempiä lentoja kerrottiin lennettävän mahdollisuuksien mukaan. Norja on kokenut lämpimimmän kevään sitten mittausten alkamisen vuonna 1901. Asiasta kertoo Norjan meteorologinen instituutti. Keskilämpötilat olivat instituutin mukaan 2,1 celsiusastetta vuoden ajan normaaleja korkeammat. Lämpenemistä havaittiin etenkin Pohjois-Norjassa. Tässä uutiset uutisissa Elsa Mäkliin.
0: Sveriges Radio Finska. Tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamuun. Ja tämä lähetys siirtyy tuossa vajaan 2 minuutin kuluttua tuonne digitaaliselle puolelle. Eli jos kuuntelet tavallista radioaparaattia, niin sieltä vaan sitten kännykkä käteen ja Sveriges Radio-sovellus sieltä soimaan. Tietokoneen kautta onnistuu tietenkin myös sverigesradio.se kautta Finska, niin pääset kuuntelemaan sitten tätä suoraa lähetystä aina 9 asti. Ja tässä lähetyksessä käydään muuten Tukholman eteläpuolella asuvan Jorma Toivosen luona. Hänellä on Pohjois-Euroopan suurin yksityinen erotiikkakokoelma. Hänen kotinsa ja puutarhansa toimivat seksihistoriallisena museona, jossa on 10 000 esineitä. Ja nyt tulevana viikonloppuna on taas se aika vuodesta, kun Jorma avaa ovensa ja tämän kaiken kokoelmansa yleisölle. Ja Jorman tapaamme siis myöhemmin tässä lähetyksessä. Meidän toimittaja Lari Honkanen kävi siellä eilen kylässä ja katsomassa, mitä kaikkea sieltä Jorman kokoelmista löytyy. Ja tänään kun on tämä keskiviikko kysymys, se on se, että kenelle soitat Suomeen ja vähän tämmöistä puhelinlangat laulaa inspiroitunutta keskiviikkokysymystä siis. Kerro, kenelle soitat Suomeen. Voit laittaa minulle puhelinvastaajan viestiä 087842400. Tai tietenkin tuolla meidän sosiaalisessa mediassa voi myöskin käydä kommentoimassa. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamun matkaan. Minä olen Milla Eronen, tänään suorana täältä Tukholman radiotalolta.
3: Du lyssnar på Sameradion, Sveriges Radio.
4: Puhri idi, to kuultala Sameradio. Ja odne misle erinoma sistollu. God morgon, du lyssnar på Sameradion. Och idag har vi ett speciellt innehåll.
5: Vimmat, hjortas att mitt tal jordjortas. Nu manga jag i miltaistalan. Injun mahti jilege man ilulas lenuaini puohka itkele taas. Mikulla hokti ja da la alku juoga hui stuorrai.
6: Le kovva maan on kuudapäivi, ofjino plotjuodi jiejano plogis. Ja kirjakko trandi maga oppugis norkas le aika dingo juvon. Huostas kerti historias le saami almo tjohkanan tikastalla oktasas aasit ja vattisvuoleit.
5: Olmo le matkustan kuhkas servahtaasa. Ja maittai nu kuhkin ku ruotas. Doudu le ahtele eronamas päivi. Ja mun le nojun ansu tuollat vihahan sarni. Ja mun len harjanan humma holmui hovtas. Muhtu koihke len vähäs järas muvan.
6: Nisson julke su jahpesali kafti. Saami piktasa, misusle bachelis, son galga huifarka lauke lavtinala.

0: Don guldalat historia lanja, maanai radios ja saami radios, oftas munja, Inga-Maja Blindain. Elsa laula, saami aktivista birra, ki iguassege vuollanan. Nissongi farkkagalga huppma halmo tjohkal tohki, läge Elsa laula Rienberg. Sun deoda farkka njäljelogiogi ja dan ratsjaila sun mästa bitjan olle su ällima daisteli saami rifti hoftas. Saami almolle assan ruosa, norka, suoma ja ruosa tavikovluin manka tuha jogi. Joo, ollu oudalku ruosa norka, suoma ja Danmarkulle tjeriikat nuugotal. Vaikku lennu, te saami eile hodjun meridit kovluideese patsil, tehe mo sigalge heli heli mitis. Sisle valdon eret enan, mille ei siin. Lässä dangereda rasisma ja vielä hemi, ja olu rifti massan. Ja buhtaat le suhtadan Elsa ollu, son le jeremai ja mihto määrälas. Ja jos le juoga man birra son le sihkar, te le ahte ähpe voikkalas vuodat pohte juatkit, jos saami almogis ille saabalas vuota ja rahtse hoftas. Manjel dan juhkima pohta jelakat ahte ämpossa hjurtasitnie. Kos onle muihtalan buomais on haalida olahit ja reutadit, avuda olles kirjokku Elsa laularien pärjii. Son kuhte johki saami olles norkas ja ruotas. Mutta ei puhka kudne jahti suu. Le mankas ke hei liikku suu. Eike saame almuka masa son kulla. Eike danko son rahtja saami voika vuoda jouttas. Äänetan birra manjelis. Alkus mi botnja haikki suli kolmalogiagi manjos. Talleko Elsa lei una niittas. Juvu mielte ofta una tallui tava bälte voltjare. Västerbottenis. Danbaikis lät Elsa folkit eller manka i polvait. Ko laula bärarskola laseraikkedan una moravesusolkos. Oine si alla muhta kokjajuvon barre johkai ja bohtsi desse ma vajetas. Elsas le manka arbinat ja bärars le storis. Mutu moravesule unni ja ruhta bursale ashas. Bärars le geffi ja unnan birgasi si omestit. Ja vierratta kalka shaddat. Ko Elsalle logi jahkasas, kärta suahtsi giddagasi, ko lei suoladan pohtsöt. Ja te shattai vierrabu, su ednai bärra jahtsa manedis, ja ahti sisahte borra kallas. Bärrasis ilhollu ääne ku diepparettai, ja äänan ko siin pohtsö kuhtot. Mutta le uhkia, te äänämisahte massit. Le nuahte äärälle färren deike, ja sihalle di valdi patsi lätnama. Le halgan odda daluihukset ja äänandoluit asahit, paikkide mait laula bärras ja ära saami bärrasa huomistit. Tätä agaatte siin pohtsyn le hunnit ja unnit kohtuneenan. Mutu pisan, vuoretil, adjuku tuotai nii tahkot.
1: Muistanko olmo lulli ruotsas poht teike? Odda asit kohtuduvusi. Ja si alge hänan doluin. Si kolastetse min jaurin ja viude min etnamin. Muistanko ääni muisteli jahte ruotsas tahta palkadidait ke farjetse teike. Orrogul lääkemme nuo aht asse ila ollusa lullikovluin ruotsas. Mutta min patsel ke jo oruimme tappe. Ja lämmi tahkandan vaikku maan kuhka, ei kal perustan. Länai nuo ahte mi saamit fehtimme maksit sahkuit, jos min pohtsu soitte kohtuut odda asit äänamin.
0: Muhti näikki manjel, shattai lossa helsa äätnäi. Aina joudossa mai son fobmaili matkosti kaftsilogimilja, tai he peänäkullama, rihka vulluskuului, Stockholmi. Ja huppa tuodalatsa tanjagi merida. Ieskonakas Oskar ta nubbat. Son hallida huppa sunja ja biuti vehki. Justemi dadjui teivädemis, ehkal tiede. Mutu Elsa ädni orui besantatsa mai son hallida. Ko vehas manjelis laula bäras, odjo reive konakasas. Tas jodjo jelkasit ahte bärasis le rekti etnamita mai huomestit. Ikke ofta ske äras leda riktig.
1: Gå åtju med den reive, så den ärona mars mi hars ätni batchel. Hjortas, sån liko ståvaj. Så att ej aipas tjälkas att det just halida ola hi röda dosajt. Det färrete alidi hienastis. Ja tuosta tatsa mait vaivilta.
0: Joo, Elsa alama oudakova kalle su edni. Ja farkalle Elsa vuoru kurra kohti su edni luotteet. Son hänle maitte juurtasan vuolki vaivakauppuki. Te hei ihal tahleetussa okta matki. Son vuolka olles sirdin kurmin. Västerbottenis kitta nukuhkasko Stockholmi.
1: Mun lennodjon stipenda gajat selgajatni ohpahusa. Lär nu ilulös. Goda hilta apalas att ni sån ahpe se faldi ohpahusa. Ja väl har vi bo att det sami ni sån att taketan.
0: Elsa orro douda med jaste koruftus. Ja orro loakti med bores tas oaivika ohpukis. Mutta selge etni ohpusplana pidjuu vopoddui. Dansatjai Elsa alka ohtjali servide ja organisationeide. Minä halko gejin ohtjinu plutsuodi logus. Ja täällä just da haigi, ko olomo haigi kohte hanki rushat ieskude lagan servipokte. Varko organisationat, nisson organisationat ja osko organisationat alka huvot. Peruskehtä makar ashi de perustit, det mankas i med det att det mavsolas manna hokti. Ja daisteli hoftas, ashi hoftas, massa sisle toiva. Ja dalle yoga mi min Elsa mielas le huipuere.
1: Munjele lämmasan puolre pohti teike. Le nuohpas mu van manga dehala solmuide. Harjahalan humma holmuide. Ja vahpan mohlaageli tjohkemiht. Muhtu ahte akto ile keura löda tehalemos maila nohpan. Ja jos mis saamin, kalaga läht veilasvuota gaibidi min riftit. Färte tahkatan oftas.
0: Ja, dal Elsa.

0: ja morarslas väsi takkar fjäranit. Kehtjali tohka saami hellima burbun ja alkipun toutu dehaladjan sunje. Elsalle alla jenat ja susle burre erstoudu ja son tehtämus on kalka huumat nuotto olomo kultalit. Saagat alke johti subirra ja son vuhto ja oino ääne ja äänesajin. Son le farus alkehemes vuostar saami servi maailmis ja son sadda servi jodihäji. Ja de son jalla kirji. Kirjeuru lehkimme sihke asas ja enkil, mutta apota dag hissu historialadjan. Sämä aikki sihke rähkistetje ja vaasuhetje su. Mis on tälle kirjit?
1: Ko humman mu kirjipirra lave mon kohtje dittan rahtjan jalus. Tänninko nu tahle. Namma taasle, eli ma tehja mima outtas. Ja taas läh muu juuretaga makkar tili saamin läh. Tehe tansatsoi muu min tili lihtsi kalka lähkit. Tidi teko, at taa läva fuostas kirji mai hokta saami nisan. Lä jallan.
0: Fui makkar ashi. Läh mankaske liikui Elsa ja ashi de man otta son rahtja. Mutta kuhki neret puhka tahketan. Son deivätä garra vuosta haguit ja färte tuoda i rahtja heja saasi hovtas. Kos on le nuorra, nisson ja vel saamelas haareta olomuit. Ja da varra dag haate Elsa douda ahte lodjon tuareva i ruotha rasismas ja darpa sabottu. Tehe dahka joita era. Sihkar koikele ahte son sirda eres ruothas norgi. Son soitti dusha aigu lehtoppe vanhesäikki, mutta son pisana dohko. Toppe sun anjahti aiva tiettu, kiitohka sun lihkulajan ja liekkusin. Ja imana nukuhki saiki, oudalko kirkkupiello halkitsuutjat.
1: O, ne moi naihtele, ne. In sahtan kuhassakin toivuhtaan, kun pohten teike. Ahte mun, jagin mangel, kalgen juodjuhtaan, ruksas maali juvun unna dimpar kirkkus. Mun vilkes kaftin. Voi. Talle le aiki. Ja tuha kätte dajan juo. Dajan juo tunne rahkis tuomma.
0: Soi datsa ba juo. Iesku de kuoi magi. Tuumas le haamalas puadju dolli. Kesle se monat. Ja oru lehki me Elsa eli ma storimus rahkis vuota. Ja sonu adju ofta velkuarku. Renberg. Heivolatsat. Talvuoreta odda ällin vuokki min valdolomui. Teko pajotuolli ja ädni. Inu kuhka manjel häijät, läsun osperas. Elsa ja Tuomas vajuba barnadja, ki vajunama Olav Kristoffer. Ällin legaras ja ollu barku le juokki bäivi. Pohjo vantar di stora govlus ja kalge tjohki juvot, merekki juvot, pohjo juvot ja sirtu juvot. Siamasko odda pohjo regadit. Suomessa pohjo kalget nuovat ja nahki geva huvo ääre herra bikta siitä ja lafkaide ja bergufas piebmun. Ja kasku tai pohjo tuolla hommait regada niittas. Peras lihkulle äären omas. Muhtu ibade lehki nu kuhka. Talvuoreta garra ja moraslas aiki laula Renberg perasi. Jagi oftsinuplustjuodi koktunuplohkai, ja ma Elsa ädni. Son kuhte dagahi ahte Elsa ipmidi skodi, man tehalas le rahtja hiedjas vaimo ashi hovtas. Tushe muadde manu manjel pohtja sunno nieittas, ja jaama. Muadde jagi manjel regada nieittas, ki maita jaama mannan. Ja just tie ilet arvai. Te bohja Olav Kristoffer tuberkuloosi. Issora stauda. Man mankas odjo tienaike ja son ma hjama. Le mäste juur vädje mehtun. I midi man morrasis Elsa ja Tuomas leba. Mi de dahpa huva Elsa angirushamin. Saami almogovtas. Lego Elsa heitan kullot ja oinot ja aivildi manjel. Kun naihteli Tuomasin. Ifall. Siamma skulle lämna sig på adjotolli, ja ädni, ja djetnjallis morrasa djada.

0: mannen, lässon nägger i fjatkan aktivismen. Thomas le dorion su, jesu ednille dauja lämmar shamanna gehtji, nu att det sai sahti ba olle ja nagod i sunno doimekun.
1: Lämmar sham vaives jagit. Mun ferehten saht gehtja houtuskuului, odjun dihte faamuit. Ja just det dal, le deha läbbo go gåsiga odal, jorta skit, ja rahtjat, min sami rifti hotas. Dal musle stora planat. Jag är onamars, mi båta mannat, historiai.
0: Ja, Elsa tahtu ja fatmo oro läki med dammi dualvo sujada på morrasit. De sa att jag får mig sen man birra sån hopma. Just om mojta här alkos kom jag alki med tan mojtolosa. Saka ledan stora jacki man birra, maj sån le planen goka. Vi möter sadda dåtan. Jokin ma saami norkas ja ruotas kalke teivadi ja soopadit. Ta liikustu vai nugu tietti tal. Si saagas tiha ääsi pirra nugu pajutolus, kitta oahpahussi ja lahka vuotu teemmai. Ja vuosta jettin peagga Jokin, nugu Elsa haaledi. Toivumis fubmai ära saami ääsit juurtasi son. Viimma eilin kehpu ja juukkoda. Manjel ja mimi ja morrasi mai pärasle färten gillat. Farkele Elsa vihtan upplöjagi angirushan saami politiikas ja manga olomo juvu su doimait. Den stora jahki mamanja lesu skal doivagat. Mutu dansat jäi go rahtjat vel garraset. Tahkas on nuppilatje. Som valda vähä sääne kulul. Onjat Elsa ei saada vaadasi ja vaadasi sihke ollet ja nagudi puhmi kaunu suojelimis. Pohtui ferta aalohoite ja vel kolma maanalle riekataan laula remberberasi. Ja kun Tuumasa edni, gillä aalolemas on hui vehkai jaama, saada vel vaadasi sitsi te nagudi puhut. Tiena ei kiikaunu outamerkka tihto outaskuula, kos maana sahte lehki peivit. Elsa le vihtalogi kolma jagi poris. Sus perusi lehki manga jagi aine älymistis. Mutta juoga oru lehki me puastut. Sone shraukat ja faamu hemme. Ja sus se gosa miiluehte. Elsa manna doktori. Ja oadju tehti manin son vetsäni. Sus se kehpestauta vihki. Ja ikäunu mihke gemi sahta kadjusu. Son hetsuna. Ja gässet oftsin upplutsuodi kolmalogi oftas. Soine maanu koktelun nuppaa päivi, som valta sun manjumu suonjaka. Elsa eli manka lähtsä ofta ehpä taapala själlima. Nuuko saami nissonin aikkisko sihke laaga ja ära olmoihu aivilla lähtsä suu ja suu almuka vasta. Rajai son jäggu aasi hoftas, ma suu mielas lähtsä rekta. Semmalatsi kun äärämmälle takkan eruhussa historiajada tuosta Elsa hasteli ollu. Se on riitali ja digastalai tässä jikuatsujada tahtuidis. Jogami atti sunje ustibit ja vasalatsait. Elsa ei ollen vaasi riutelusait, mai pirra son niekali. Ja rahtsamus saami voika vuodai hovtas anju atka. Äänekko juodi jagi manjel. Mutta Elsa ja suu dagut läs pelaan stora rolla. Kuva maanu kuuta päivi, mille jahki päivi tämän stora jahkimi mas miin muistelus alki. Tullu juvo saami almo päivi. Elsa laulaa Renberg manna historiai. Teko okta tämän kärrädemus olomuin saami historias. Tonle kultalan historialanja, historierummet, saamikilli. Mai puftadus fitnodat Munk Studios tahka Ruotha Radio Sami Radio oftas. Muista leggi lei Inga Maja Blind, Neftar, Sara Nutti, pufta leggi Sami Radios Vivian Labba, teknikkara Sami Radios Helena Sydberg Hinriksen ja Linda Oja. Jorga leggi lei Uli Isak Minna. Originala versiona Sofia Lans, Stina Tyrell Sämgård, Emil Aspegren ja Frida Claesson Johansson. Ruothagilli heivehetje ja okti heivehetje Stina Tyrell Sämgård ja Getnabargo Joakim Lövgren, Munk Studios. Haluatko kuulla ääne keltolos muistelussa historia mielenkiintävätsemus olumuipirra? Mä annan te Ruotsa radioappi ja oja historiarummet på saamiska.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Okei, nyt iltapäivää täältä luulajasta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. On iltapäiväohjelman aika. Suomi. Suomi tunnettiin aiemmin yhtenä Euroopan pahimmista itsemurhamaista, mutta viime vuosikymmenenä Suomessa on kuitenkin panostettu voimakkaasti itsemurhien vähentämiseen ja tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Kuullaan, mitä Suomessa on oikein tehty. Ja Haaparannan toimittajamme Katriini Suola on myös mukana kertomassa tässä suuresta muutoksesta. Ja Haaparannassa tapahtuu muutakin. Haaparannassa siellä järjestetään semmoinen suuri kansainvälinen matkailualan myyntitapahtuma. Arctic Europe Tourism Cluster, sen niminen. Siellä paikalla 160 matkanjärjestäjää, matkatoimistoa, matkailuyritystä arktiselta alueelta. Kuullaan tästä. Puhutaan vähän lisää tästä jääkiekosta. Koko ajan löytyy uusia asioita. MM-kultaa Suomelle siis ratkaisijana Konsta Helenius MM-finaalissa Sveitsiä vastaan jatkoajalla. Psykoterapeutti selittää, miksi paine voi johtaa onnistumiseen. Ja nämä nuoret pelaajat, niitähän kutsutaan nuoriksi kukoiksi. Se tarkoittaa just jääkiekossa, että ollaan poikkeuksellisen itsevarma ja röyhkeä pelaaja, nuori pelaaja. Ja lähes jokaisessa Suomen MM-kultajoukkoissa onkin löytynyt tällainen yksilö. Sehän löytyi sunnuntaina, Helenius. Ja aikanaan muistattehan varmasti nuoren kukon ilmaveivi Granlundin. Hän oli myös mukana sunnuntaina. Hän teki semmoinen ihan käsittämättömän hienon maalin silloin aikanaan. Joo, pohditaan sitäkin asiaa. Jalkapalloa kuulkaa. Nythän ne alkavat kohta nämä MM-kisat, niin nythän se käy ilmi, että on tehty näitä kisoja varten paljon merkittäviä sääntömuutoksia, mennään läpi nekin. Pyritään kaikella tavalla nopeuttamaan peliä ja kitkemään ajan peluuta, että ei voi sitten, jos johtaa vaikka, että käyttää sitä hyväksi, että menee kauan aikaa eri asioissa. Selvitämme, minkälaisia sääntömuutoksia on tulossa. Tulossa on myös Lari Honkanen kohta, joka seuraa uutisia meille sieltä Tukholmasta käsin. Elsa Broderos ennen sitä. Tähden lentoja.

0: Tuuliasta Tukholmaan. Hyvää iltapäivää, Lari Honkanen.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitä uutisissa?
1: Suomalaisia vesiskootterilla ajavia sakotetaan Ruotsissa, jos heiltä puuttuu Ruotsissa vaadittava erillinen ajolupa. Venäjä on värvännyt vähintään 27 000 ulkomaalaista 130 eri maasta taistelemaan Ukrainaa vastaan. Ja Suomessa on onnistettu vähentämään tuntuvasti itsemurhien määrä. Lisää näistä uutisissa.

Mm-hmm. Tässä kuultiin The 69 Eyes, suomalainen bändi, joka on kiertänyt ympäri maailmaakin aikoinaan. The 69 Eyes. Perustettiin Helsingissä Sleaze Rock, Gootti Rock voisi sanoa, ja nousivat Suomen albumilistan ensimmäiseksi aikoinaan 2004. Ja sitten lopulta 120 keikkaa ympäri maailmaa joku vuosi sen jälkeen. Ja hieno homma. Suomi on aika tunnettu just tästä, tämä rockimusiikin monta hyvää bändiä, jotka on onnistuneet myös kansainvälisestikin. Ja tämä on yksi niistä siis, The 69 Eyes. Ja kappaleen nimi oli Dance the Moore, sen niminen se oli. Kuulke, ehkä sinä olet kuullut näihin vapaa-ajan kalastajiin, varsinkin nyt kesällä. Kuulutko sinä niihin? Nyt on tehty semmoinen suuri tutkimus, Linné-universiteettet on tehnyt, tutkija Henrik Flink. Hän on tehnyt suuren tutkimuksen, ja tässä todetaan, että yhä useampi saaliskala päätyy takaisin veteen ja selviää siitä hyvin. Näin kertoo tämä tuore tutkimus, jossa on analysoitu yli miljoonaa vapaa-ajan kalastajien saalista täällä Ruotsissa. Ja tämän tutkimuksen mukaan vapaa-ajan kalastus kohdistuu selvästi tiettyihin lajeihin. Petokalat, kuten ahven ja kuha, hallitsevat saaliita, kun taas esimerkiksi särkikaloja pyydetään huomattavasti vähemmän. Tämä valikoivuus voi pitkällä aikavälillä muuttaa kalakantojen rakennetta ja jopa niiden kehitystä. Ja tämä kalastus on myös vahvasti sidoksissa lämpötilaan, kuulkaa. Lämpimällä säällä kalastetaan enemmän ja saalit kasvavat, mutta samaan aikaan kalat ovat herkempiä stressille, erityisesti jos ne vapautetaan takaisin. Joo. Ja yksi keskeinen havainto on, että yhä suurempi osa kaloista päästetään takaisin veteen. Osuus on noussut noin puolesta yli 70% viimeisen reilun 10 vuoden aikana. Taustalla uskotaan olevan muuttuneet asenteet kalastajien keskuudessa. Ja tämä tutkimus osoittaa myös, että useimmat kalat toipuvat pyydystämisestä ja vapauttamisesta melko hyvin. Esimerkiksi hauilla ei havaittu pitkäaikaisia vaikutuksia lisääntymiseen, ja kirjolohilla muisti palautui nopeasti käsittelyn jälkeen. Ja tämä johtopäätös tässä tutkimuksessa on, että vapaa-ajan kalastuksen vaikutukset eivät riipu pelkästään saalismääristä, vaan myös siitä, mitä lajia pyydetään ja miten kalaa käsitellään. Ja samalla kalastajan tekemä tämä saalisraportointi tarjoaa arvokasta tietoa kestävän kalastuksen kehittämiseen. Tutkija Henrik Flink, siis Linné-universiteettet. No, hyvä muistaa tämä tutkimus seuraavalla kerralla, kun käyt kalastamassa.

0: Tässä kuultiin Maija Vilkkumaa, O mun ka. Suomi tunnettiin aiemmin yhtenä Euroopan pahimmista itsemurhamaista. Viime vuosikymmeninä Suomessa on kuitenkin panostettu voimakkaasti itsemurhien vähentämiseen. Ja tulokset ovat olleet erittäin hyviä.
1: Suomessa itsemurhien määrä on puolittunut viimeisen 30 vuoden aikana. Töitä itsemurhien ehkäisemiseksi on tehty muun muassa Ruotsin rajalla Merilapissa, jossa itsemurhaluvut olivat vielä 2020-luvun alussa Suomen synkimmät.
2: Lapin itsemurhaluvut on kääntynyt laskuun ja ne on pysynyt myös siellä sen hankkeen jälkeen.
1: Hannele Mäki oli Tervo työskentelee mielenterveystyötä tekevässä mielijärjestössä. Järjestö oli mukana Suomen Länsi-Lapissa tämän vuosikymmenen alussa toteutetussa ITRO-hankkeessa, jossa pyrittiin vähentämään itsemurhien määrää. Yksi tärkeä osa projektia oli koulutus.
2: Koulutettiin eri alojen ammattilaisia, sekä psykiatrialla toimivia, sitten vaikkapa ensihoitajia, poliiseja, oppilaitosten väkeä.
1: Tavoitteena oli lisätä ammattilaisten valmiuksia tunnistaa itsemurhavaarassa olevia henkilöitä ja madaltaa kynnystä ottaa asia puheeksi. Koko Suomessa itsemurhien määrä on vähentynyt merkittävästi viimeisen 30 vuoden aikana. Synkimpänä vuonna 1990 Suomessa tehtiin tilastokeskuksen mukaan yli 1500 itsemurhaa. 2020-luvulla määrä on pysytellyt noin 750 vuosittain.
3: Vielä 70-80-luvulla oltiin siellä Euroopan huippua ja nyt on monet maat mennyt tässä kielteisessä mielessä Suomen ohi.
1: Suomi on kirinyt kiinni myös Ruotsia. Tällä hetkellä itsemurhien määrä on OECD:n mukaan Suomessa väestömäärään suhteutettuna vain hieman suurempi kuin länsinaapurissa. Suomessa on satsattu uusiin terapiamuotoihin, lääkkeisiin sekä itsemurhia ja mielenterveysongelmia koskevien tabujen murtamiseen. Tutkimusprofessori Mika Gisler Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta löytää vielä yhden syyn itsemurhien vähenemiseen.
3: Alkoholin käyttö on vähentynyt huomattavasti niin nuorilla kuin aikuisilla.
1: Erik Weber, Jorma Ikäheimo ja Katrin Isula, Sveriges Radio Finska.
0: Ja kohta kuulemme, mitä Suomessa oikein on tehty, että on saatu tämä Suomessa itsemurhien määrä puolittua. Tumaan kohta lisää aiheesta. Musiikkia ennen sitä Petri Saarela ja ABC-kirja.

0: Niin, Suomessa itsemurhien määrä on siis puolittunut viimeisen 30 vuoden aikana. Nyt kuullaan vähän siitä, mitä Suomessa on oikein tehty.
1: Uudet terapiamuodot ovat yksi syy siihen, miksi Suomessa on onnistuttu vähentämään rajusti itsemurhien määrää.
2: Meillähän oli Suomen ehkä korkeimmat itsemurhaluvut, mutta sen jälkeen, kun liniitiä alettiin tekemään, niin ne on selvästi laskusuunnassa.
1: Psykiatrinen sairaanhoitaja Jenni Ponkala auttaa itsemurhaa yrittäneitä nuoria Torniossa. Ponkala käyttää työssään niin kutsuttua liniitimenetelmää, joka on yleistynyt viime vuosina Suomessa.
2: Se palaute, mitä me ollaan kerätty tällä meidän alueella, niin on ollut asiakkailta tosi hyvä.
1: Liniiti-intervention tavoitteena on auttaa itsemurhaa yrittänyttä löytämään uusia keinoja käsitellä omaa elämäntilannettaan ja tunnistamaan tekijöitä, jotka laukaisevat itsemurhayrityksen. Tärkeä osa terapiaa on turvasuunnitelma, jossa on toimintaohjeita sille varalle, että itsemurha alkaa pyöriä mielessä.
2: No monella voi olla niin, että silloin kun alan eristäytymään ystävistä, on niin kuin ensimmäinen varomerkki ja sitten mietitään, että mitä voisi tehdä, niin moni sanoo, että no sit soita vaan jollekin kaverille ja pyydän lenkille. Semmoisia pieniä juttuja, että saadaan se ajatuskehä jotenkin katkaistua.
1: Liniti eli kansainväliseltä nimeltään ASSIP-malli on kehitetty Sveitsissä. Mallia kokeillaan parhaillaan myös Ruotsissa. Kansainvälisissä tutkimuksissa menetelmän on todettu vähentävän selvästi itsemurhia. Suomessa pari vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa teho oli suurin piirtein sama kuin perinteisessä kriisiterapiassa. Jenni Ponkalan mielestä menetelmän etuna on lyhyt kesto ja se, että kynnys mukaan pääsyyn on matala.
2: Tämä on lyhyt interventio, eli tämähän siis on vain muutamia kertoja, eli ei tarkoita sitä, että täytyy vuosiksi johonkin tiettyyn sitoutua.
1: Katrin Nisula, Sveriges Radio Finska.
0: Ja annetaan Katrin sitten tässä vähän myöhemmin myös selvittää meille, miten suuresta muutoksesta oikein on kyse. Jatketaan musiikilla välitunnilla. Katri Ylander.

0: Tässä kuultiin Elias Kaskinen, ikävä ennen sitä Katri Lander siis, välitunnilla. Mehän ollaan tässä lähetyksen alussa puhuneet Sveriges Radio Finskassa itsemurhista ja erityisesti siitä, että Suomi, joka tunnettiin aiemmin yhtenä Euroopan synkimmistä itsemurhamaista, on onnistunut kääntämään itsemurhien määrän rajuun laskuun. Haaparannan toimittajamme Katri Nisula kertoo, miten suuresta muutoksesta on kyse.
1: No, 30 viime vuoden aikana itsemurhien määrä Suomessa on itse asiassa puolittunut ja sitä pidetään Suomessa suurena saavutuksena. Eli jos katsoo näitä lukuja, niin vielä vuonna 1990 Suomessa tehtiin noin 1500 itsemurhaa vuodessa ja viime vuosina tämä määrä, eli 2020-luvulla, on ollut vain puolet tästä, eli noin 750 itsemurhaa vuosittain Suomessa. Ja jos tätä nyt verrataan muihin maihin, niin Suomi on tällä hetkellä itsemurhien määrässä hyvin lähellä Ruotsia. OECD:n tuorempien tilastojen mukaan vuodelta 2022, niin Ruotsissa niin kutsuttu itsemurhaluku, joka siis tarkoittaa sitä, että kuinka monta ihmistä, 100 000 ihmistä kohden kuoli itsemurhan takia, niin oli 12,4 ja Suomessa taas 13,2, eli ei suurta eroa Suomen ja Ruotsin välillä. Ja jos sitten taas palaa sinne 30 vuoden taakse vuoteen 90, niin ero on todella todella paljon kaventunut. Sillä silloin tämä samainen luku oli Suomessa 30,6 ja Ruotsissa 17,4. Eli enää ei voi sanoa, että Suomi erottuisi paljon Ruotsista itsemurhien suhteen.
2: Niin, eli näin kansainvälisesti katsottuna, pitääkö myytti siitä, että Suomi on Euroopan pahimpia itsemurhamaita edelleen paikkansa sitten?
1: No ei pidä, eli tällä hetkellä Euroopan pahimmat itsemurhamaat löytyvät Itä-Euroopasta, eli Sloveniassa tämä itsemurhaluku 100 000 henkilöä kohden oli vuonna 2022 17,5, Liettuassa 17,1 ja Unkarissa 15,7, nämä on ne kolme Euroopan johtavaa itsemurhamaata, mutta ei voi kyllä sanoa, että Suomi sen enempää kuin Ruotsikaan olisi mitenkään mallioppilas edes silloin, jos ajatellaan muita Pohjoismaita. Norjan lukuja en löytänyt, mutta sekä Islannissa että Tanskassa tehdään hieman alle 10 itsemurhaa 100 000 ihmistä kohden vuodessa, kun siis Suomessa ja Ruotsissa luku on selvästi yli 10. Ja sitten esimerkiksi Ranska on aika lähellä Suomea ja Ruotsia hieman näiden maiden yläpuolelle. Belgiassakin tehdään hieman enemmän itsemurhia kuin Suomessa ja Ruotsissa. Eli voisi sanoa ehkä, että Suomi ja Ruotsi on molemmat tällainen eurooppalaista keskitasoa. Ehkä hieman sen yläpuolella tällä hetkellä.
2: No, missä maassa tehdään sitten vähiten itsemurhia?
1: No jos vaan Eurooppaa katsotaan, niin näyttää kyllä siltä, että Etelä-Euroopan maat pärjää tässä suhteessa todella hyvin. Kaikista vähiten itsemurhia, eli vain 4,5 000 ihmistä kohde tehdään Kreikassa. Ja myös Italiassa luvut ovat tosi lähellä, alhaiset hyvin lähellä tätä Kreikkaa. Samoin Espanjassa ja Portugalissa, jossa ehkä ollaan pikkasen korkeammalla tasolla, mutta selvästi alle 10 itsemurhaa vuodessa per 100 000 ihmistä.
2: Etelän aurinko siis ehkä sitten selityksenä.
1: Niin, ja etelämaalainen kulttuuri, ehkä se yhteisöllisyys tai jotain muuta voi olla se tekijä, joka suojaa.
2: Jätetään se tutkijoille pohdittavaksi, mutta jos palataan Suomeen, niin mitä Suomessa on tehty niin, että itsemurhien määrä on saatu laskuun?
1: No, Suomihan lanseerasi maailman ensimmäisen kansallisen itsemurhien torjuntaohjelman jo vuonna 1986. Esimerkiksi Ruotsissa tämmöinen samanlainen kansallinen ohjelma saatiin ensi kerran aikaa vasta 2008, eli parikymmentä vuotta myöhemmin. Tosin nythän on käynnissä taas uusi tällainen laajemminkin psyykkiseen hyvinvointiin keskittyvä De Handlar um Livet-ohjelma, joka tuli viime vuonna. Mutta tosiaan Suomessa aloitettiin jo 80-luvulla ja sitten pikkuhiljaa näitä tuloksia on tullut, on tiedostettu se ongelma, on jaettu tietoa hoitohenkilökunnalle siitä, että miten tunnistaa itsemurhaa vaarassa olevat ihmiset, miten heitä voitaisiin auttaa. Ja sitten myös hyvin paljon jaettu tietoa ihmisille, yritetty purkaa tällaisia stigmoja ja tabuja itsemurhien tiimoilla, ja että ihmiset niin kuin osaisi hakea apua. Sellaista työtä on tehty tosi paljon. Ja sitten on tietenkin tullut uusia terapiamuotoja, uusia lääkkeitä. Ja sitten ehkä myös se, että Suomessahan pitkään näitä itsemurhatilastoja on myös selitetty näillä sodan aikaisilla traumoilla, eli silloin aikoinaan toisen maailmansodan jälkeen Suomessa oli hirveän paljon sodassa vaurioituneita miehiä, jotka oireili eri tavoin psyykkisesti, käyttivät paljon alkoholia, ja nämä traumat siirtyivät sukupolvelta toisille, ja ehkä nyt alkaa olla niin paljon aikaa sodasta, että uudet sukupolvet ei enää näitä traumoja kanna, ja ehkä myös tämä suomalainen kulttuurikin on hieman muuttunut sellaiseksi sillä tavalla positiivisemmaksi, että ehkä tunteista ja tällaisista psyykkiseen hyvinvointiin liittyvistä asioista puhutaan enemmän kuin aikaisemmin. Nämä voi olla sellaisia yksiä tekijöitä täällä taustalla.
0: Ja näin sanoi Haaparannan toimittajamme Katri Nisula, toimittaja Milla Eronen.

Tässä kuultiin Nea Eini ja Pretty Boy. Oli kiinnostavaa kuulla Katri Nisulan kommentteja tästä näistä itsemurhista ja että tilanne on muuttunut ehkä myös sillä tavalla Suomessa, että justiin nämä sota-ajan traumat ei vaikuta yhtä paljon enää tästä siis siitä, että ne voivat siirtyä sukupuolelta toiselle, niin kuin Suomessa on tapahtunut. Näistä asioista, kuulkaahan, on tutkittu aika paljon. Mä tiedän, että Helsingin yliopisto Niina Sanavirta on tutkinut tätä suomalaisia sotalapsia esimerkiksi. Tässä on olemassa eri tutkimuksia, jotka todellakin viittaavat siihen, että sodan traumat voivat siirtyä sukupolvelta toiselle. Ja tämä on siis myös tapahtunut Suomessa. Eri tutkimuksissa on havaittu, että sota ei pääty siihen, kun taistelut loppuvat. Sen psyykkiset seuraukset voivat näkyä vielä lasten ja jopa lasten elämässä. Joo, on tutkittu esimerkiksi sitä sodan aikana Ruotsiin evakoitujen suomalaisten lasten tyttärillä oli jopa 5-kertainen riski sairastua masennukseen verrattuna verrokkeihin. Ja tulos viittaa siihen, että trauma voi vaikuttaa seuraavaan sukupolveen, vaikka ne eivät olisi itse kokeneet sotaa. Näitä asioita on tutkittu. Ja on myös tutkijoiden mukaan ilmiöitä selvittävät sekä psykologiset että biologiset tekijät, että käytännössä kyse voi olla siitä, että vanhempien traumakokemukset vaikuttavat kasvatukseen, vuorovaikutukseen, turvan tunteeseen perheessä. Sitten puhutaan yhä enemmän myös biologisista jäljistä. Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että sodasta tai väkivallasta aiheutunut stressi voi jättää jälkiä elimistöön niin sanottujen epigeneettisten muutosten kautta. Ja ne voivat sitten siirtyä seuraaville sukupolville. Näistä asioista kyllä voisi varmasti kertoa ja näitä asioita kannattaisi ehkä tutkiakin vielä enemmänkin. Traumoista, näitä sota-ajan, sodan jälkeisistä traumoista, niistä ei ehkä silloin puhuttu aikoinaan. Nämä vaikeat kokemukset näkyivät perheissä esimerkiksi etäisyytenä, väkivaltana tai kyvyttömyytenä käsitellä tunteita. Jatketaan. Niin, nyt on tämä Sweden Rock. Se on se suuri festivaali. Itse en ole koskaan käynyt siellä. En ole muuten käynyt monessakaan muussa suuressa festivaalissa. Muuten kuin ehkä jossakin jatsifestivaalissa. Mutta Sweden Rock, sehän on semmoinen suuri tapahtuma. Jos meillä on vähänkin tuuria iltapäiväohjelmassa, niin saadaan yhteyttä johonkin Ruotsin suomalaiseen mielellään, joka on siellä Sweden Rock-festivaalilla. En tiedä sitten, esiintyykö Hanoi Rocks, mutta ne esiintyy ainakin iltapäivässä juuri nyt kappaleella Tragedy.

Hanoi Roxy's Tragedy. Niin, kohtahan ne alkavat nämä jalkapallon MM-kisat, kuulkaa. Mä en ole mikään superfriikki liittyen jalkapalloon, mutta just kun on tällä tasolla, oli mikä urheilu tahansa, kun se on sillä kaikista korkeimmalla tasolla, niin

kentällä hän joutuu sen jälkeen minuutiksi sivuun. Ja sitten vaihtotilanteisiin on tuotu myöskin tiukemmat aikarajat. On poistuttava kentältä 10 sekunnissa, jos se ei todeudu, niin vaihdettava pelaaja joutuu odottamaan minuutin ennen kentälle pääsyä. Kaikkia tuomasta varmasti enemmänkin on sitten muutettu. Nopeutetaan tätä peliä, parannetaan sitä sujuvuutta. Se on hieno asia se. Kyllähän sitä pikkuhiljaa alkaa innostumaan tästäkin asiasta. Mä voin mainita, että mun tyttärellä on englantilainen poikaystävä, niin niillähän vasta jännää, kun englanti on mukana ja ruotsi on mukana, niin sehän on jännää sitten heille yhdessä seurata tätä jalkapallon MM-kisaa. Ja sanotaanko nyt, mikä ne on ne mestarisuosikit? No suuremmat on kyllä, mä kuitenkin veikkaisin, että Ranska on, Espanja on. Ja myös englanti. Mä luulen, että englanti on semmoinen, ehkä ne ei voita, mutta kyllä mä luulisin, että ne aika pitkälle pääsi. Ja maailmanmestari Argentiina, mä tykkään katsoa heitä. Nekin kyllä varmasti kuuluvat niihin, jotka pääsevät pitkälle. Brasilia on myös semmoinen joukkue, jota moni seuraa ja haluaa, että niilläkin menee hyvin, mutta tässä on monta joukkuetta. Tämän lisäksi Portugali, mainitaanko Saksa, Hollanti, paljon hyviä joukkueita, joten mitenkä Ruotsi pärjää sitten? Niillä on jännä lohko, F-lohko, Hollanti, Japani, Tunisia. Hollanti, kyllä se sanoo, kyllä mä luulisin, että ne on ennakkosuosikkeita voittamaan tämän lohko. Japani, kurinalainen joukkue, Tunisia, ehkä ne on voitettavissa kuitenkin. Tasainen lohko luulisin, mutta Ruotsi voi ihan realistisesti kamppailla jatkopaikasta. 2 joukkuetta jatkoon, ja jos sitten kakkossijaa tulee vaikka, niin siinä toisessa lohkossa kohtaavat seuraavassa vaiheessa. Jos Brasilia pääsee ykköseksi, niin se on Ruotsi, Brasilia. Sehän olisi tosi mahtava. Seurataan Alexander Isakia, Viktor Gyökerestä ja kaikkia muita ruotsalaispelaajia. Tietenkin suurella innolla myös, on niin pitkä turnaus, mutta kyllähän se on jännää. Montako niitä nyt oikein on? 48 joukkuetta, 32 jatkoon, joten kyllä Ruotsi, luulisin, on yksi heistä. Years and Years ex Alma on seuraava bändin nimi, Sanctify.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toive musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Ennen uutisia kuulemme kappaleen Olli Helenius ja 3 yötä juonukseen.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomalaisia vesiskootterilla ajavia sakotetaan Ruotsissa, jos heiltä puuttuu siellä vaadittava erillinen ajolupa. Yksi sakot saaneista on ammattimainen hinaajakuljettaja Henri Putkonen.
1: Siinä ratsia tuli, otettiin laitaa ja ei siinä mitään, puhallutettiin ja ne kysyy vesiskootterikorttia sitten. Ja, no minä tarjosin niille laivurin papereita, mutta kun se ei ollut vesiskootterikortti, niin mä sitten siinä niin kuin päätettiin ja vietiin sinne kuulusteluun ja olin siellä kuulustelussa useampi tunti ja ne antoi luulajassa sitten tuomion käräjäoikeudessa, että mulla ei pätevyys riitä siihen vesiskootteriin Ruotsissa ja sillä tässä sitten mennään.
0: Näin kertoi Henri Putkonen Ylelle. Risto Koskinen haastatteli. Rajaneuvonnon mukaan tilanne on ongelmallinen, koska Tornionjoen venäväylä pakottaa ajamaan Ruotsin puolella. Harva suomalainen tietää, että Ruotsissa vaaditaan erillinen ajolupa, sanoo Rilkka Juntti rajaneuvonnasta Ylelle. Hänen mukaansa 4 vuotta sitten Ruotsissa käyttöön otettua lakia on aloitettu valvoa entistä tiukemmin. Ratkaisuksi esitetään nyt erityisaluetta, jossa noudettaisiin ajajan kotimaan sääntöjä. Suomen hävittäjät tekivät valvontalentoja Suomenlahdelle Ukrainan Pietarin alueelle aamuyöllä kohdistaman drooni-iskun vuoksi. Kyseessä oli puolustusvoimien normaali valvontalento. Alueen kyvernööri Aleksandr Drozdenko kirjoitti Telegram-viestipalvelussa, että Venäjän ilmavoimat on ampuneet alas 50 Ukrainian droonia Leningradin alueelle yön aikana. Yöllä puolustusvoimat otti Suomenlahdella käyttöön ilmailurajoitusalueen, joka purettiin jo aamupäivällä. Suomessa itsemurhien määrä on puolittunut viimeisen 35 vuoden aikana. Tällä hetkellä Suomessa tehdään väestön suhteutettuna vain hieman enemmän itsemurhia kuin Ruotsissa. Yksi syy itsemurhien vähenemiseen on kansallisen itsemurhaohjelma, jonka Suomi teki ensimmäisenä maailmanmaana jo 80-luvulla. Mutta taustalla on myös muita syitä, arvioi tutkimusprofessori Mika Gisler Karolinska instituution terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
2: Alkoholin käyttö on vähentynyt huomattavasti niin nuorilla kuin aikuisilla ja sen tiedetään, että itsemurhat ja päihteiden käyttö ja varsinkin alkoholin käyttö on ollut taustalla monessa itsemurhassa.
0: Toimittajina Katri Nisula ja Jorma Ikäheimo. Suomessa on nostettu syyte laajassa seksuaalirikossarjassa. Miestä epäillään 365 lapsen hyväksikäytöstä. Snapchat-mobiilisovelluksen kautta, kertoo Hufvudstadsbladet. Hyväksikäyttö on tapahtunut verkossa vuosina 2019-2022. Uhrit ovat iältään 9-15. Tutkinta aloitettiin vuonna 2022, kun miehen puhelin tutkittiin toisen rikosasian yhteydessä. Tuolloin poliisi löysi tuhansia kuvia ja videoita tunnistamattomista lapsista. Uutiset Lari Honkanen. Lisää uutisia suomeksi ja ruotsiksi voit lukea Sveriges Radio Finska nettisivulla.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Finskan lähetys jatkuu täältä Luulajasta. Pohditaan, kuunnellaanko Sveriges Radio Finskaa siellä Sölvesporissa. Siellä käynnistynyt juuri nyt, kuulkaa, Sweden Rock Festivaali. Soitto sinne. Meillähän on porukkaa paikan päälle suomaa puhuvia, jotka ovat festaripussi matkalla sieltä Helsingistä ihan Sweden Rockiin saakka. Niin saadaan kuunnella sinne tunnelmista sieltä käsin ihan kohta. Jotain musiikilla B ja kolmatta linjaa.

0: chansen. Olvata linja B. Siirrytään suoraan Sölvesborgiin. Nyt meillä on mukana Jari sieltä käsin. Terve, terve Jari.
1: No terve, terve. Täältä aurinkoista Sweden Rockista.
0: Joo, festaribussi matkalla Helsingistä ihan sinne Sölvesborgiin, Jari. Kuule, mennäpä suoraan asiaan. Mitä odotat eniten juuri tältä Sweden Rock Festivalilta?
1: No tänä vuonna mun mielestä on niin kuin oman matun vallan loistava kattaus, että kullekin päivällä löytyy useampia herkkumuttereita kuultavaksi. Ja sitten tietysti muista bändeistä niin avoimmin korviin, että sieltä tulee useimmilta festareilta, mitä on käynyt, niin nousee aina sellaisia yhtiöitä, mistä tulee suosikkeja sitten, kun pääsee tutustumaan vaan yhtiöisiin. Tältä päivältä sitten oikeastaan parhaatina on Volbeatin, mitä muutaman kerran on nähnyt, mutta aivan upeina nostoina ottaisin tästä päivästä sellaiset, mitä en ole itse koskaan vielä livenä nähnyt, niin on Offspring ja Baby Metal.
0: Joo. Jos nyt tiivistät, Jari, odotukset, sinun odotukset yhteen sanaan, niin mikä se olisi?
1: Odotukset. Let's rock and roll. Ei se nyt ole yksi sana, mutta täällä on upea paikka ja upeat ihmiset ja upea musiikki ja upea keli, niin ei voi parempaa olla.
0: Joo, kerropa vielä lisää, mikä meininki siellä on juuri nyt.
1: Joo, mä en nyt ensimmäistä kertaa Sweden Rockissa ja päivä on nyt sitten sillä lailla aluillaan ja piukan päässyt tutustumaan alueeseen, että oikein loistava meininki, ihmisillä on hauskaa, keli suosii, ei ole liian kuuma ja hiukan alkuun näytti, että tämä viikko olisi ollut vähän kosteempi keli, mutta nyt on oikein mainio festari sää.
0: Se kuulostaa tosi hyvältä. Mitä sanoisit, onko suomalaisia, ruotsalaisia bändejä, joita odotat?
1: No siellä on Eclipse on semmoinen yksi ehkä oma suosikki tuosta niin kuin Ruotsin puolelta. Ja sitten suomalaisista sitten klassinen Mike Monroe, energisine, lavashowneen ja spakaateinen on semmoisia itsellä mieluisia.
0: Luuletko sitten, että on jonkinlaisia eroja pohjoismaalaisten rockfanien välillä? Onko olemassa eroja?
1: Musiikillisesti ehkä tuo suomalainen on niin luonteenpiirteiltäänkin suomalaiset on ehkä vähän niin kuin synkempiä, että se on ehkä sitten enemmän sävyltään esimerkiksi melankolisempaa ja sitten ruotsalainen musiikki on sitten niin kuin tempoltaan ja tyyliltään niin kuin vähän iloisempaa, mutta molempia tarvitaan ja tietysti tämä nyt oli karkea yleistys, että bändejä löytyy kummasta maasta kaikkiin niin kuin alalajeihin.
0: Mitä sanoisit, millainen merkitys rockmusiikilla on juuri sinulle?
1: Hyvinkin suuri. Että ihan teinivuosilta sieltä 80-luvun saakka kuunnellut paljon. Vähän aikaa lasten kanssa oli sitten niin pitkäänkin taukoa, mutta 10-15 vuotta on aktiivisesti kiertänyt. Et se on niin kuin stressin purkupaikka ja sitten jos on huonoa päivää, niin se musa aina saa sitten niin kuin se on aina mielialan mukaan voi valita lautaselle, mitä musiikkia haluaa, niin se toimii hyvänä terapiatuotiota, erittäin.
0: Joo. Odotatko enemmän näitä legendabändejä vai että löydät uusia löytöjä?
1: Oikeastaan niin kuin sekä että nämä mainitsemani tuosta kaksi isompaa, mitä ei koskaan ennen livenä nähnyt, niin saa sitten rastin ruutuun. Mutta enemmän ehkä on kiva nähdä tämmöisiä niin kuin alkavia, nousevia, mistä toivon mukaan tulee sitten niitä isoja, että nuoret on taitavia ja energisia sitten esityksiltään, että oikeastaan tasapuolisesti sekä kasvavia että näitä isoja bändejä meidän kautta.
0: Mitenkä sitten olet valmistautunut festarimatkaan?
1: No, kun me tultiin tuon Elävän musiikin yhdistyksen Elmun bussilla, niin siinä bussissa oli sitten hyvää aikaa tutustua tämän Sweden Rockin appin kautta sitten musiikkitarjontaa ja tehdä siitä omaa niin kuin suosikkilistausta, mitkä palataan omaa musiikkihampaa sen, että mitä haluaa ehdottomasti mennä katsomaan. Että se on ollut semmoinen hyvä. Ja sitten tietysti kun on Elmun reissuja ja muutamia tullut tuossa jo tehty esimerkiksi Vakkenin puolelle, niin sillä kun teltasta asustelee, niin kaikki listat oli valmiina, niin vastaaminen on sillä suhteellisen nopeata, että tietää mitä ottaa mukaan, että ei ole ensimmäistä kertaa teltassa.
0: Niin. No mitä sitten pakkaat mukaan festareille?
1: Anteeksi.
0: Mitä pakkaat mukaan festareille?
1: No kyllä se, kun teltassa joutui majoittua ja säätiedotusta lähtiessä katsoa, että on niin posteenkelin vaaraa. Että kyllä siellä on sitten sadevehkeistä saappaista alkaen ja sitten hellevarustukseen, että kaikkea pitää olla. Ja tietysti sitten tuota perinteiset kärkylääkkeet ja aurinkorasvat ja ihan kaikkea vaatetusta ei kannata mukaan ottaa, koska näiltä aina sitten tulee ostettua tuliaisia. Nyt täällä sitten paksastellaan jo uusi siitä, että 25 paita päällä. Tässä on hyvin täydennetty sitten varastossa.
0: Niin. Mitenkä se on sinun kannalta? Aiotko seurata? Onko sulla semmoista tiukkaa keikkakalenteria vai meetkö fiiliksen mukaan?
1: Mä oon sillä, että sen verran jo ikää, että tuo juhliminen ei niin kauheasti ole sitä, niin mä lähden kulttuuriin edellä. Eli kyllä mä menen pitkälti sen oman tekemäni listan mukaan, että mä saan irti mahdollisimman paljon uusia tuttavuuksia ja kokemuksia sen musiikin saralta. Ja totta kai tunnelma täällä on tärkeää, mutta ihmisiä löytyy joka paikasta ja uusia tuttuja voi joka lavan edessä sitten taas tavata.
0: Joten festari vai keikat, kumpi on sinun juttusi?
1: No oikeastaan sekä että festareilla se kattaus on monipuolisemmin ja pääsee niin kuin tutustumaan sellaisiin yhtiöihin, mihin ei välttämättä lähtisi keikoilla. Mutta sitten katsoo näitä yhtiöitä keikoilla, kun ne saa itselleen se 1,5 tuntia niin kuin soittoaikaa ja lavasot on tehty heitä varten, niin onhan ne visuaalisesti näyttäviä. Että en tyrmää festareita enkä keikkoja pois, vaan molemmat kyllä omaan makuun.
0: Niin. Täytyy kuitenkin kysyä sinulta, onko olemassa joku semmoinen asia, joka voi pilata festarikokemuksen?
1: Huono asenne.
0: Aha.
1: Keli on aina mikä on. Et sitten useimmiten festareillekin, jos menee, että jos ei ole hyvin varustautunut, niin yleensä järjestäjät on hyvin huomioon ottanut, että sadeviittoja ja muuta on niin olemassa, että kelille ei voida mitään, että sinne omalle asenteelle voi, niin se aina, mitä parempi mieli ihmisillä, niin sen mukavampaa kaikille.
0: Kuulostaa ihan ilman muuta, että sinulla Jarilla on oikea asenne ja ei muuta kuin nauti siellä Sweden Rockfestareilla, niin me kuunnellaan vaikka yksi näistä bändeistä, jotka esiintyvät siellä. Sopisiko, että laitetaan Iron Maiden Fear of the Dark, sopisiko se?
1: Kyllä, tämä on oikea oiva valinta.
0: Kiitos oikein paljon, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa ja Jari, ja lykkyä tykö siellä festareilla.
1: Kiitoksia teille ja mukavaa päivää sinne.

0: No niin, Iron Maiden, Fear of the Dark, saatiin vähän rock-fiilistä Sverigesorun Finskan iltapäivän lähetyksessäkin myös.
1: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
2: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
3: Tapahtuma on tältä osin ohi.
4: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
1: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.
0: Kohta Haaparantaan, siellä järjestetään kansainvälinen matkailualan myyntitapahtuma. Tästä me kerromme. Tässä tapahtumassa painotetaan erityisesti syksyn matkailua ja ympärivuotisten elämysten kehittämistä. Syksyn matkailua tänne Norjaan, Suomeen, Ruotsiin, arktiseen alueelle. Miksi? Siihen me saadaan vastaus ja paljon muihinkin kysymyksiin. Seuraavan kappalen jälkeen se jäveksi ja rakkaudessa ja sodassa.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Haaparannassa järjestetään juuri kansainvälinen matkailualan myyntitapahtuma, kun Arctic Europe Tourism Cluster on siellä paikan päällä. Ja siellä on kuulkaa 160 matkan järjestäjiä ja matkatoimistoja ja matkailuyritystä arktiselta alueelta. Ja nyt meillä on mukana AETC:n Nina Foselle. Hyvää iltapäivää.
2: No hyvää iltapäivää.
1: Kerropa vähän tarkemmin tästä tapahtumasta. Mistä on kyse?
2: No, mehän kokoonnutaan nyt Haaparannalle tämmöiseen myyntitapahtumaan, joka on osa meidän Arctic Europe Tourism Cluster-hanketta, meidän 3-vuotinen hanke, jossa tehdään matkailun kehittämistyötä Suomen, Lapin, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan matkailuyritysten ja matkailualueiden kanssa yhdessä. Ja nyt tähän myyntitapahtumaan meillä on tulossa sekä näitä hankkeeseen osallistuvia yrityksiä, jotka ovat siis myyjiä, ja sitten meillä tulee kansainvälisiä matkanjärjestäjiä, jotka ovat ostajia, jotka sitten tuovat tänne asiakkaita tälle alueelle. Eli heille on tosi tärkeää nähdä ja kuulla, mitä kaikkia matkailupalveluita tällä alueella on tarjota.
1: Kerropa, minkälaisia konkreettisia tuloksia tavoittelette?
2: No, nyt kun puhutaan myyntitapahtumasta, niin kyllähän siinä aivan puhtaasti tavoitellaan sitä, että nämä matkanjärjestäjät tuo asiakkaita sekä lähitulevaisuudessa, mutta myöskin pidemmän ajan päästä tänne. Eli kun he tietää, minkälaista tarjontaa täällä on ja he on itse paikan päällä kokemassa, näkemässä, niin he pystyvät tuomaan matkailijoita ja lähettämään heitä tänne alueelle. Ja ennen kaikkea meillä on tavoitteena nyt ympärivuotinen matkailu ja sen takia painotetaan hyvin paljon syysaikaa, joka on semmoinen syksy, on semmoinen sesonki, joka on oikeastaan kaikille meidän hankkeen alueille tärkeä ja semmoinen, joka nähdään hyvin potentiaalisena kehittää, johon voidaan mielellään ottaa lisää asiakkaita.
1: Ahaa, se johtuu siitä, että syksyllä tänne ei tule niin paljon turisteja, niinkö?
2: No, ihan tällä hetkellä ei tule yhtä paljon syksyllä monen kohteeseen kuin muihin vuoden aikoihin, mutta kuitenkin nähdään, että on tosi paljon tarjottavaa syksyllä. Että on sekä niitä erilaisia ulkoiluaktiviteetteja, voi vaikka revontulia nähdä, mutta myöskin sitä paikalliskulttuuria, jota me halutaan vielä entistä vahvemmin pystyä jakamaan meidän asiakkaille. Että yrityksillä on erilaisia tuotteita, joissa tuodaan esille sitä meidän paikallista elämää täällä. Miten me toimitaan, minkälaista ruokaa meillä on ja minkälaisia käsityöperinteitä esimerkiksi meillä on tällä alueella. Ja paljon muuta paikallista perinnettä.
1: Europe Tourism Clusterin hankkeenjohtaja Nina Foselle, musiikkia väliin. Tuomas Kauhanen featuringien Aleksa ja kappale Tähdet.

Tässä vaiheessa koitettiin pysyä kasassa. Särkyneitä sydämiä, ei paljon luottoa ihmisiin. Siitä mitä meistä voisi tulla.

0: Numero mukana Nina Fossell, hankkeen johtaja. Sinä olet Europe Tourism Cluster täydessä käynnissä tämä tapahtuma siellä Haaparannalla. Millaisia ennakkoluuloja matkan järjestäjällä, mutta varsinkin turisteilla on liittyen Pohjois-Kalottiin?
1: No ehkä se, että moni meidän matkailukohteista on enemmän tunnettu talvesta ja ajatellaan, että se lumi ja kylmä on se, jolloin tänne kannattaa tulla ja täällä voi tehdä asioita ja ehkä ei ole niin paljon tietoa siitä, että mitä kaikkea muuta täällä voi sulamaan aikaan tehdä, oli se sitten kesää tai syksyä. Eli siellä varmasti on kaikista eniten meillä opetettavaa ja tietoisuuden kasvattamista tehtävänä.
0: Onko olemassa jopa väärinkäsityksiä?
1: No on varmaan kaiken näköisiä väärinkäsityksiä. Ne on ihan hauskoja yksityiskohtia välillä, mutta kyllä ihmiset on aika valistuneitakin ja ottavat selvää, ovat kiinnostuneita. Tällä hetkellä tuntuu, että arktinen alue kyllä kiinnostaa paljon ja halutaan tulla matkailemaan tänne ja etsitään vähän uusiakin kohteita, missä ei ehkä niin monet ole käyneet. Ja sitten otetaan selvää. Tänä päivänä on aika helppo ottaa asioista selvää kuitenkin tässä digitaalisessa maailmassa.
0: Ja mitenkä aluetta sitten voitaisiin ja pitäisi markkinoida, että nämä väärät käsitykset vähenisivät?
1: No kyllä se on vahvaa tietoisuuden kasvattamista, eli sitä, että näytetään ja kerrotaan, mitä kaikkea täällä voi tehdä. Ja vaikka se, että meillä on keskiyön aurinko ja kuinka valoisat yöt meillä on ja miten täällä voi asioita tehdä ympäri vuorokauden ulkosallakin. Tai vaikka se, että revontulet ei vaadi sitä, että on lumimaassa tai on kovat kylmät pakkaset, vaan revontulia voi nähdä syksyllä, joku on tarpeeksi pimeätä.
0: Ja mikä on sitten paras tapa näyttää tämän alueen monipuolisuus, josta sä oot kertonut?
1: No sekä sitä, että me tehdään markkinointia suoraan kuluttajille, joka on tietenkin tänä päivänä hyvin vahvasti digitaalista markkinointia, on sosiaalisen median kanavia ja paljon muuta. Mutta kyllä on tosi tärkeää myöskin juuri työskennellä näiden matkanjärjestäjien, matkatoimistojen kanssa, jotka sitten taas on niitä asiantuntijoita siellä markkinoilla. Ja heillä on asiakkaat, joiden kanssa he on paljon tekemisissä ja he pystyvät olemaan tämän alueen asiantuntijoita kertomaan, suunnittelemaan matkapaketteja, suunnittelemaan ohjelmia myöskin ihan yksittäisillekin matkailijoille. Ja nämä on juuri niitä ammattilaisia, joita me ollaan nyt kutsuttu tänne Haaparannan myyntitapahtumaan.
0: Arctic Europe Tourism Clusterin hankkeenjohtaja Nina Fossell, musiikkia väliin. Erika Wickman, Adam ja Steve.

0: Meillä mukana iltapäiväohjelmassa Nina Fossell, Arctic Europe Tourismin hankkeen johtaja. Mitä sinä teet hankkeen johtaja? Mikä on sinun rooli?
1: No minun rooli on tietenkin yhdessä meidän loistavan tiimin kanssa, joissa on työntekijöitä sekä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta toteuttaa näitä hankkeen toimenpiteitä. Eli nyt tähän vaikka tapahtumaan liittyen järjestelyjä, ja nyt meillä on ollut tutustumismatkoja, jossa matkajärjestäjät on kiertänyt eri kohteita. Itsekin on parhaillaan tässä juuri yhden ryhmän kanssa kiertämässä eri kohteita, mutta tietenkin me ollaan tehty paljon muitakin asioita hankkeessa. Me ollaan muun muassa kehitetty ohjeistusta vastuulliseen matkailuun ja miten me pystymme matkailuyrityksissä ja alueilla paremmin ohjaamaan asiakkaita toimimaan oikein ja vastuullisesti niin, että siitä on mahdollisimman paljon hyötyä ja tietenkin mahdollisimman vähän haittaa, olkoon se sitten luonnolle tai meille paikallisille täällä.
0: Ja sinun mukaan, Nina Fossell, mikä tekee Pohjois-Suomesta, Ruotsista ja Norjasta sen houkuttelevan kohteen?
1: Kyllä minä sanon, että se luonto täällä ja ihmiset.
0: Siinä se on.
1: Kyllä.
0: Millaisia elämyksiä sitten asiakkaat etsivät? Mitä sanoisit?
1: No itse asiassa kaivataan juuri niitä asioita, jotka saattaa olla meillekin aika arkipäiväisiä itsestään selviää, mutta se, että päästään sinne luontoon kokemaan erilaisia asioita. Se voi olla vaikka marjanpoimintaa, joka on meille aivan itsestäänselvä asia, mutta se voi toki olla myöskin vaikka koiravaljakkojen kanssa liikkuminen tuolla luonnossa. Mutta myöskin sitten se, että kuullaan ja tavataan meitä paikallisia ja nähdään sitä, että millä tavalla täällä asioita tehdään.
0: Ja millaisia haasteita arktisella matkailulla on tällä hetkellä?
1: No haasteita varmasti on tietenkin se, että me ollaan kohtuullisen kaukana sieltä suurista kaupungeista, missä on paljon ihmisiä, eli me tehdään paljon töitä sen eteen, että tänne on helpompi tulla ja saavutettavuus paranee ja kasvaa. Ja samalla myöskin se, että tietoisuus kasvaa. Me ollaan kuitenkin monta pientä kohdetta täällä pohjoisessa ja sen takia me ollaankin yhdistetty voimia tässä hankkeessa ja tehdään mieluummin yhteistyötä, kun kilpaillaan toisiamme vastaan. Niin, että saadaan näkyvyyttä sekä matkailualan ammattilaisille että niille aivan yksittäisille ihmisille, jotka haaveilee matkustamisesta jonnekin ja että me saadaan heille ne ideat ja inspiraatiot, että se matkakohde voisi olla juuri arktinen Eurooppa.
0: Ja lopuksi, miten kestävyys ja ympäristö huomioidaan matkailun kehittämisessä?
1: No se on tietenkin tosi tärkeä asia ja meillä on itse asiassa ennen tätä hanketta ollut kaksi aikaisempaa hanketta ja siellä jo vahvasti tehty sitä, mutta oikeastaan nyt tässä hankkeessa ollaan paljon juuri keskitytty siihen, että miten luontevimmin ja helpommin ohjataan ja ohjeistetaan asiakkaita. Aika harva tekee asioita tarkoituksella väärin, mutta niin, että se helpoin ratkaisu on tehdä oikein, eli esimerkiksi se, että kävellään vain niillä merkityillä poluilla luonnossa, eikä tallota luontoa muualta, vaan mennään sinne, mihin se ohjataan, ja se on helppoa ja turvallista kulkea. Ja myöskin säästää sitä luontoa silloin, joka on tietenkin se kaikista tärkein asia.
0: Ja silloin, kun itse olet lomalla, Nina Fossell, vapaalla lomalla, mutta et pääse minnekään muualle kuin tänne arktiseen alueeseen, niin minne sinä lähtisit? Kerro, mikä on se paikka, minne sinä just lähtisit?
1: No minähän oikein mielellään lomailen kyllä täällä arktisella alueella ja kyllä minä ennen kaikkea lähden vuorille ja sukset jalkaan ja siellä kiivetään vuoria ylös ja lasketaan alas, niin se on aivan ihanaa, mutta kesäaikaan toki mielellään vaikka hyppään kajakkiin ja tuonne merelle tai järvelle melomaan.
0: Nina Fossell, AETC eli Arctic Europe Tourism Clusterin hankkeen johtaja. Suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos paljon.

oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin näkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs Kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallon pitäisi jotenkin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan Kissalan pojille. Jouni on

0: Typerä mies, typerä mies bändin nimi ja Kissalan pojat.
1: Sveriges Radio finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Varsinkin Suomen puolella kirjoitetaan paljon televisiossa, radiossa ja lehissä tästä Suomen saavutuksesta MM-kullasta. Löydetään uusia vinkkeleitä koko ajan. Konsta Heleniushan teki sen ratkaisevan maalin finaalissa Sveitsiä vastaan. Psykoterapeutti Ylen haastattelussa selittää, miksi paine voi johtaa onnistumiseen. Tämä on todella jännää mun mielestä. Jääkiekossa nuori kukka. Se tarkoittaa jääkiekossa poikkeuksellisen itsevarmaa ja röyhkeää pelaajaa. Ja lähes jokaisesta Suomen MM-kultajoukkueesta on löytynyt tällainen yksilö, kertoo siis Yle artikkelissa. Hänhän ratkaisi, 20-vuotias Konsta Helenius, hänhän ratkaisi

tilaan. Tämä on hirveän kiinnostavaa. Pohditaan tätä asiaa tässä artikkelissa, mitenkä sitten, mikä se yhdistää Konsta Heleniuksen mestaruusmaalin ja Mikael Granlundin ilmaveivin esimerkiksi. Ja todetaan, että molemmat olivat Suomen MM-joukkueiden nuorimpia pelaajia, jotka nousivat ratkaisijoiksi tärkeällä hetkellä. Joo, ja just tämä Helenius esimerkiksi finaalia Sveitsiä vastaan, niin kädet eivät olleet kipsissä jatkoajalla. Joo, että nämä nuoremmat ottaa tämän roolin ratkaisuhetkillä. Se on tosi, tosi mahtava homma se. Ja no, tässä kirjoitetaan, että todetaan, että mukaan mikä saa nuoren kukoon loistamaan juuri silloin, kun paine on suurimmillaan, niin psykoterapeutti Laura Andelin toteaa, että määrätietoinen nuori urheilija tuo joukkueeseen parhaimmillaan laadukasta johtajuutta sekä yllätyksellisyyttä, mikä johtaa onnistumiseen. Hän on itse erikoistunut tämä Laura Andelin nuorten urheilijoiden henkiseen valmennukseen. Ja hänen mukaan nuoren urheilijan kehittyviin taitoihin vaikuttavat monet asiat. Genetiikka, yksilöllinen temperamentti, kasvoympäristö sekä näiden yhteensopivuus. Tämä on hirveän kiinnostava. Positiiviset kokemukset elämässä ja urheilussa toistojen kautta syntyvät ponnistelun ja paineen sietämisen taito sekä vahva itseluottamus ne toimivat pohjana tälle onnistumisille. Kyllä se on mahtava. Muistatte silloin 95 Tukholmassa Saku, Koivu, Jere Lehtinen, Ville Peltonen, Tupu, Hupu, Lupu. Nuoria pelaajia, 20-vuotiaita kaikki. Niin, peliälyltään täydellisesti yhteen hiotuneina hyökkäjänä nämä oli. Tupu, Hupu, Lupu. Ja joo, Peltonen tästä jengistä kruunasi Ankan poikien M-turnauksen tekemällä 3 maalia loppuottelussa juuri Ruotsia vastaan. Joo, tämä Tupu, Hupu ja Lupu, sehän tulee tästä Disneyn Ankan poika-hahmoista. Ja sitten on tämä Granlundin ilmaveivikin. Hän oli silloin 19-vuotias, kun teki tämän ilmaveivin. Hän nappasi sen kiekon mailan lapaan maalin takana ja sujautti sen sitten maalivahdin olkapään yli verkkoon. Ja Venäjähän se oli vastustaja silloin. Joo, mahtavia esimerkkejä. Olihan sitten Kaapo Kakkokin yksi näistä nuorista kukoista 2019 mestarijoukkue silloinkin. Hän oli vasta 18-vuotias ja oli joukkueen paras maalin tekijä. Joo, tämä on todella, todella kiinnostavaa ja tähän pitää perehtyä sitten joskus vieläkin enemmän. Hyvin kiinnostavaa mun mielestä. Tehdäänpä näin, katsotaan mikä se voisi olla se seuraava kappale nytten ennen 3 uutisia. Täytyy ihan tosissaan pohtia sitä. No, jospa laitettaisiin sinne vaikka Kaunis sunnuntai, Arto, Sotavalta ja Kevät 22, Pehmo Aino. Niin me tehdään.

kanssa. Miks sä pyörit ympäri mun pään? Etin sua vierestä, kun aamuisin auringon valon herään. Sanoin, että

0: Vuorossa uutiset. Penelia Kronobergin mukaan hoivakodissa Ljungbyssä on havaittu tarttuva tuberkuloositapaus. Ljungbyn kunta suhtautuu tilanteeseen vakavasti ja henkilöt, jotka ovat saattaneet altistua tartunnalle, on testattu. Kuwaitin terveysministeriön mukaan vähintään 60 ihmistä loukkaantui ja yksi ihminen kuoli Iranin drooni-iskun seurauksena Kuwaitin lentokentällä. Loukkaantuneiden joukossa on matkustajia ja lentokentän työntekijöitä. Yhdysvaltojen lähinen liittolainen Kuwait joutui jo toisena yönä peräkkäin iranilaisten droonien ja ohjusten hyökkäyksien kohteeksi. Suomessa itsemurhien määrä on puolittunut viimeisen 35 vuoden aikana. Tällä hetkellä Suomessa tehdään väestöön suhteutettuna vain hieman enemmän itsemurhia kuin Ruotsissa. Yksi syy itsemurhien vähenemiseen on kansallinen itsemurhaohjelma, jonka Suomi teki ensimmäisenä maailman maana jo 80-luvulla. Mutta taustalla on myös muita syitä, arvioi tutkimusprofessori Mika Gisler Karolinska instituution terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.
1: Alkoholin käyttö on vähentynyt huomattavasti niin nuorilla kuin aikuisilla ja sen tiedetään, että itsemurhat ja päihteiden käyttö ja varsinkin alkoholin käyttö on ollut taustalla monessa itsemurhassa.
0: Toimittajina Katri Nisula ja Jorma Ikäheimo. Puhemies Andreas Norlén hylkää vihreiden pyynnön uusista äänestyksistä kansalaisuuslain säädännöstä, joka oli syynä parlamentin keskustelujen kiivaaseen vaiheeseen. Vihreiden Annika Hirvonen jätti niin sanotun tapahtumamotiivin, jossa vaadittiin äänestyksen uusimista. Norlén katsoi kuitenkin, että odottamattoman eduskunnan äänestystulos ei ole merkittävä tapahtuma, mikä on edellyttynyt tapahtumamotiivin esittämiselle. Puhemies ehdottaa siksi, ettei motiivia oteta käsitteleväksi. Näin raportoi Sveriges Radio Ekot. Suomessa on nostettu syyte laajaisessa seksuaalirikossarjassa. Miestä epäillään 365 lapsen hyväksikäytöstä Snapchat-mobiilisovelluksen kautta. Tästä kertoo Hufvudstadsbladet. Hyväksikäyttö on tapahtunut verkossa vuosina 2019 ja 2022 välillä. Uhrit ovat iältään 9–15-vuotiaita. Tässä olivat uutiset Sveriges Radio Finskalta, Lari Honkanen.

Tässä kuultiin ruotsin suomalainen artisti, kuulkaa Anna Järvinen, amerikanska Scatter. Joo, nythän se on, kuulkaa niin, jos siirrytään tenniksen puolelle, niin se turnaus, Ranskan avoin tennisturnaus on täydessä käynnissä ja siellä menee hyvin suomalaisella Harri Heliövaaralla ja brittiläisellä Henri Pattenilla. He voittivat Ranskan avoimen tennisturnauksen puoliväli erään Pajan ja Demolinerin, ne oli vastustaja, 6-3, 6-4. Tämä on suuri saavutus, Harri Heliövaara, siis hänhän on noussut tässä nyt viime vuosina ihan maailman huipulle tässä nelin pelissä, helsinkiläinen Heliövaara siis. Jotkut tennispelaajat, ne erikoistuu just nelin peliin ja se on, siinä on niin kuin oman taitonsa siinä ja just nelin pelissä Heliövaaralla on nämä hänen uran parhaat tulokset. Joitakin asioita on tärkeitä, erityisen tärkeitä just nelin pelissä. Varmat syötöt ja sitten tämä verkkopeli joutuu olemaan siellä eessä, niin kaksi kummassakin joukkueessa, eikä niin vahva verkkopeli. Ja sitten olla vähän niin kuin samalla rauhallinen. Mutta hänelläkin on ollut vaikeuksia Heliövaaralla. Hän lopetti itse asiansa jopa ammattiuransa. Loukkaantumisia ja motivaatio häipyi, tai niin, häipyi sen myötä. Mutta sitten hän palasikin kilpailuun. Urheiluun ja takaisin pääsi aika nopeasti maailman kärkeen. Ja hän on voittanut ATP-turnauksia ja sillä tavalla sitten saanutkin tämän suuren läpimurron. Ja todellakin nyt sitten välierä ei ole vielä varmaan, ketä he kohtaavat, mutta kuitenkin Ranskan avoiten nelin pelin välieriin. Ja tämä on ensimmäistä kertaa hänen urallaan, että hän on päässyt just tässä turnauksessa niin pitkälle, Heliövaara ja Patten siis. Ja tämä välierä vastus selviää sitten myöhemmin. Mä itse pelaan tennistä ja se on hyvin erikoista just tämä nelin peli. En ole sitä niin hirveän montaa kertaa testannut, mutta just tämä, että täytyy niin kuin ottaa huomioon kumppani monella tavalla ja liikkua sillä tavalla, koska se tämä kenttä on suurempi tietenkin kuin nelinpeli. Joo, seurataan Harri Heliövaaramaan. Kiva turnaus katsoa tämä Ranskan avoin minun mielestä. Muistattehan, että aikoinaan 17-vuotias Mats Wilander voitti sen turnauksen. Kohta tästä Arctic Europe Tourism Clusterista, tämä tapahtuma Haaparannalla, kohta siitä, mutta ennen sitä tämän kylän poikia, Pariisin kevät.

0: Abrannas järjestetään juuri kansainvälinen matkailualan myyntitapahtuma, kun Arctic Europe Tourism Cluster on siellä paikan päällä. Siellä on kuulkaa 160 matkan järjestäjiä ja matkatoimistoja ja matkailuyritystä arktiselta alueelta. Ja nyt meillä on mukana AETC:n Nina Foselle. Hyvää iltapäivää.
1: No hyvää iltapäivää.
0: Kerropa vähän tarkemmin tästä tapahtumasta. Mistä on kyse?
1: No, mehän kokoonnutaan nyt Haaparannalle tämmöiseen myyntitapahtumaan, joka on osa meidän Arctic Europe Tourism Cluster-hanketta, meidän 3-vuotinen hanke, jossa tehdään matkailun kehittämistyötä Suomen, Lapin, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan matkailuyritysten ja matkailualueiden kanssa yhdessä. Ja nyt tähän myyntitapahtumaan meillä on tulossa sekä näitä hankkeeseen osallistuvia yrityksiä, jotka ovat siis myyjiä, ja sitten meillä tulee kansainvälisiä matkanjärjestäjiä, jotka ovat ostajia, jotka sitten tuovat tänne asiakkaita tälle alueelle. Eli heille on tosi tärkeää nähdä ja kuulla, mitä kaikkia matkailupalveluita tällä alueella on tarjota.
0: Kerropa, minkälaisia konkreettisia tuloksia tavoittelette?
1: No, nyt kun puhutaan myyntitapahtumasta, niin kyllähän siinä aivan puhtaasti tavoitellaan sitä, että nämä matkanjärjestäjät tuo asiakkaita sekä lähitulevaisuudessa, mutta myöskin pidemmän ajan päästä tänne. Eli kun he tietää, minkälaista tarjontaa täällä on ja he on itse paikan päällä kokemassa, näkemässä, niin he pystyvät tuomaan matkailijoita ja lähettämään heitä tänne alueelle. Ja ennen kaikkea meillä on tavoitteena nyt ympärivuotinen matkailu ja sen takia painotetaan hyvin paljon syysaikaa, joka on semmoinen syksy, on semmoinen sesonki, joka on oikeastaan kaikille meidän hankkeen alueille tärkeä ja semmoinen, joka nähdään hyvin, hyvin potentiaalisena kehittää, johon voidaan mielellään ottaa lisää asiakkaita.
0: Ahaa, se johtuu siitä, että syksyllä tänne ei tule niin paljon turisteja, niinkö?
1: No ihan tällä hetkellä ei tule yhtä paljon syksyllä monen kohteeseen kuin muihin vuoden aikoihin, mutta kuitenkin nähdään, että on tosi paljon tarjottavaa syksyllä, että on sekä niitä erilaisia ulkoiluaktiviteetteja, voi vaikka revontulia nähdä, mutta on myöskin sitä paikalliskulttuuria, jota me halutaan vielä entistä vahvempi niin pystyä jakamaan meidän asiakkaille, että yrityksillä on erilaisia tuotteita, joissa tuodaan esille sitä meidän paikallista elämää täällä, miten me toimitaan, minkälaista ruokaa meillä on ja minkälaisia käsityöperinteitä esimerkiksi meillä on tällä alueella ja paljon muuta paikallista perinnettä.
0: Europe Tourism Clusterin hankkeenjohtaja Nina Foselle, musiikkia väliin. Iron Country Sisters, set fire to your name.

Venäjän Nina Fossell-hankkeen johtaja, sinä olet Europe Tourism Cluster täydessä käynnissä tämä tapahtuma siellä Haaparannalla. Millaisia ennakkoluuloja matkan järjestäjällä, mutta varsinkin turisteilla on liittyen?

0: kaiken näköisiä väärinkäsityksiä, ne on ihan hauskoja yksityiskohtia välillä, mutta kyllä ihmiset on aika valistuneitakin ja ottavat selvää, ovat kiinnostuneita. Että tällä hetkellä tuntuu, että arktinen alue kyllä kiinnostaa paljon ja halutaan tulla matkailemaan tänne ja etsitään vähän uusiakin kohteita, missä ei ehkä niin monet ole käyneet. Ja sitten otetaan selvää. Tänä päivänä on aika helppo ottaa asioista selvää kuitenkin tässä digitaalisessa maailmassa.
1: Ja mitenkä aluetta sitten voitaisiin ja pitäisi markkinoida, että nämä väärät käsitykset vähenisivät?
0: No kyllä se on vahvaa tietoisuuden kasvattamista, eli sitä, että näytetään ja kerrotaan, mitä kaikkea täällä voi tehdä. Ja vaikka se, että meillä on keskiyön aurinko ja kuinka valoisat yöt meillä on ja miten täällä voi asioita tehdä ympäri vuorokauden ulkosallakin. Tai vaikka se, että revontulet ei vaadi sitä, että on lumimaassa tai on kovat kylmät pakkaset, vaan revontulia voi nähdä syksyllä, joku on tarpeeksi pimeätä.
1: Ja mikä on sitten paras tapa näyttää tämän alueen monipuolisuus, josta sä oot kertonut?
0: No sekä sitä, että me tehdään markkinointia suoraan kuluttajille, joka on tietenkin tänä päivänä hyvin vahvasti digitaalista markkinointia, on sosiaalisen median kanavia ja paljon muuta. Mutta kyllä on tosi tärkeää myöskin juuri työskennellä näiden matkajärjestäjien, matkatoimistojen kanssa, jotka sitten taas on niitä asiantuntijoita siellä markkinoilla. Ja heillä on asiakkaat, joiden kanssa on paljon tekemisissä ja he pystyvät olemaan tämän alueen asiantuntijoita kertomaan, suunnittelemaan matkapaketteja, suunnittelemaan ohjelmia myöskin ihan yksittäisillekin matkailijoille. Ja nämä on juuri niitä ammattilaisia, joita me ollaan nyt kutsuttu tänne Haaparannan myyntitapahtumaan.
1: Arctic Europe Tourism Clusterin hankkeenjohtaja Nina Foselle. Musiikkia väliin. Niilo, itseni vihollinen.

0: Meillä mukana iltapäiväohjelmassa Nina Fossell, Arctic Europe Tourismin hankkeen johtaja. Mitä sinä teet hankkeen johtaja? Mikä on sinun rooli?
1: No minun rooli on tietenkin yhdessä meidän loistavan tiimin kanssa, joissa on työntekijöitä sekä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta toteuttaa näitä hankkeen toimenpiteitä. Eli nyt tähän vaikka tapahtumaan liittyen järjestelyjä, ja nyt meillä on ollut tutustumismatkoja, jossa matkajärjestäjät on kiertänyt eri kohteita. Itsekin on parhaillaan tässä juuri yhden ryhmän kanssa kiertämässä eri kohteita, mutta tietenkin me ollaan tehty paljon muitakin asioita hankkeessa. Me ollaan muun muassa kehitetty ohjeistusta vastuulliseen matkailuun ja miten me pystymme matkailuyrityksissä ja alueilla paremmin ohjaamaan asiakkaita toimimaan oikein ja vastuullisesti niin, että siitä on mahdollisimman paljon hyötyä ja tietenkin mahdollisimman vähän haittaa, olkoon se sitten luonnolle tai meille paikallisille täällä.
0: Ja sinun mukaan, Nina Fossell, mikä tekee Pohjois-Suomesta, Ruotsista ja Norjasta sen houkuttelevan kohteen?
1: Kyllä minä sanon, että se luonto täällä ja ihmiset.
0: Siinä se on.
1: Kyllä.
0: Millaisia elämyksiä sitten asiakkaat etsivät? Mitä sanoisit?
1: No itse asiassa kaivataan juuri niitä asioita, jotka saattaa olla meillekin aika arkipäiväisiä itsestään selviää, mutta se, että päästään sinne luontoon kokemaan erilaisia asioita. Se voi olla vaikka marjanpoimintaa, joka on meille aivan itsestäänselvä asia, mutta se voi toki olla myöskin vaikka koiravaljakkojen kanssa liikkuminen tuolla luonnossa. Mutta myöskin sitten se, että kuullaan ja tavataan meitä paikallisia ja nähdään sitä, että millä tavalla täällä asioita tehdään.
0: Ja millaisia haasteita arktisella matkailulla on tällä hetkellä?
1: No haasteita varmasti on tietenkin se, että me ollaan kohtuullisen kaukana sieltä suurista kaupungeista, missä on paljon ihmisiä, eli me tehdään paljon töitä sen eteen, että tänne on helpompi tulla ja saavutettavuus paranee ja kasvaa. Ja samalla myöskin se, että tietoisuus kasvaa. Me ollaan kuitenkin monta pientä kohdetta täällä pohjoisessa ja sen takia me ollaankin yhdistetty voimia tässä hankkeessa ja tehdään mieluummin yhteistyötä, kun kilpaillaan toisiamme vastaan. Niin että saadaan näkyvyyttä sekä matkailualan ammattilaisille että niille aivan yksittäisille ihmisille, jotka haaveilee matkustamisesta jonnekin ja että me saadaan heille ne ideat ja inspiraatiot, että se matkakohde voisi olla juuri arktinen Eurooppa.
0: Ja lopuksi, miten kestävyys ja ympäristö huomioidaan matkailun kehittämisessä?
1: No se on tietenkin tosi tärkeä asia ja meillä on itse asiassa ennen tätä hanketta ollut kaksi aikaisempaa hanketta ja siellä jo vahvasti tehty sitä, mutta oikeastaan nyt tässä hankkeessa ollaan paljon juuri keskitytty siihen, että miten luontevimmin ja helpommin ohjataan ja ohjeistetaan asiakkaita. Aika harva tekee asioita tarkoituksella väärin, mutta niin, että se helpoin ratkaisu on tehdä oikein, eli esimerkiksi se, että kävellään vain niillä merkityillä poluilla luonnossa, eikä tallota luontoa muualta, vaan mennään sinne, mihin se ohjataan ja se on helppoa ja turvallista kulkea. Ja myöskin säästää sitä luontoa silloin, joka on tietenkin se kaikista tärkein asia.
0: Ja silloin, kun itse olet lomalla, Nina Fossell, vapaalla lomalla, mutta et pääse minnekään muualle kuin tänne arktiseen alueeseen, niin minne sinä lähtisit? Kerro, mikä on se paikka, minne sinä just lähtisit?
1: No minähän oikein mielellään lomailen kyllä täällä arktisella alueella ja kyllä minä ennen kaikkea lähden vuorille ja sukset jalkaan ja siellä kiivetään vuoria ylös ja lasketaan alas, niin se on aivan ihanaa, mutta kesäaikaan toki mielellään vaikka hyppään kajakkiin ja tuonne merelle tai järvelle melomaan.
0: Nina Fossell, AETC eli Arctic Europe Tourism Clusterin hankkeen johtaja. Suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos paljon.

Näin se vaan on. Iltapäiväohjelmassa on, no meillä on yksi traileri tässä tulossa ja sitten on pari biisiä. Otetaanpa tuo ensimmäisenä tämä Keidas ja Katariina, ei huolta, ja sitten saadaan vähän puhelinlangat infoa, Johan, ja sitten ohjelman päätteeksi Lala Salama, muistot haalistuu. Pekka Kenttälä minun nimi, kiitän tästä iltapäivästä, moi moi.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Tack för det, André Pettersson, P4 Norrbotten, ja, kiitoskans SR-finskan Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mer Radio. Ett oväntat tillskott vände ett väntat minusresultat för Pajala marknad. Och på förskolan i Jåksäng, där går man fortfarande i väntans tider. När kommer kycklingen? Och så om laxfiske i Kukkolaforsen. Forsen, det drar igång på måndag. Joo, hei hei ja tervetuloa meidän radion näin keskiviikkona 3. päivä kesäkuuta eli juunia. Minä olen Ahti Aosa ja kyllä tuo kuukauden nimi stämmaa minusta hyvin. Kesäfiilinki on, eli alkukesäfiilinki. Se on päänänsä semmoinen positiivinen tunne, mutta myös semmoinen en oikein kerkiä matkassa tunne. Nurmi eli gräsmatta kasua niin hopusti, että kun kaikki on leikattu, niin häytyy kohta alkaa uudesti taas sen sieltä toisesta päästä. Mutta kyllä se täydellisesti plussaan puolelle menee tämä aika. Villin fiini aika nyt on. Tämmöistä meidän radiossa tänä päivänä. Pajalan markkinoiden järjestävä Föreninki sai yllättävän rahasumman, joka auttaa ja helpottaa.
2: Wow, mikä lahja eilen. Me saimme nyt koko sen summa, mitä meillä oli budjetunderskottina.
1: Ja kaupasta ostettu muna, se saapi Jåksängen esikoululaiset odottamaan innolla, koska se kananpoika sieltä tulee. Ja luulean kielisolmu eli språknud, jonka tarkoitus on tarjota koulukläpille enempi minoriteettikieltä, se siirtyy Önäskoulusta Östra Skolaniin.
3: Nyt se tapahtuu, eli syksyllä me aloitetaan språknudi täällä. Ollaan itse asiassa opettajina, niin vähemmistökielten opettajina jo ajateltu jo pitkään, että se piirtäisi siirtää tänne.
1: Ja ensi viikon maanantaina 8. päivä juunia lohenkalastus alkaa Tornioväylässä ja Kukkolan koskella valmistellaan krenkkujen rakentamista lohen lippoamista varten.
4: Normaalisti se menee vähän ennen juhannusta, me paamon tuon pitkän pahon tuohon ja pääsemme tuonne lipolle, niin nyt me panemme varmaan heti sen.
1: Ja tietenkin musiikkia alhaamme aivan uudella kappaleella. Se on Hilla Viik ja Semesteri. Hauska, että olet meidän raation följyssä.

0: Hilla Vik, kain hun bändiä aivan uusi kappale, Semester, Johanna Lindgren siinä laulo. Villin fiini, minun mielestä. Kun odotettu miinus muuttu plussaksi, niin se on tosi mukava. Kuitenko se koskee ekonomia? Pajalla markkinoilla oli tappiovuosi eessä yli 200 000 kruunua puuttu tämän vuoden markkinapytjetistä. Mutta yhtäkkiä tilanne muuttuu. Föreningin Pajala Turism ja evenemang sait yllätyksen Sparbanken Nordilta.
1: Joo, eilen tuli positiivinen viesti ainakin Pajalan markkinoille. Kuukausi jäljellä ja nyt finansieringi on turvattu. Veronika Kumpula, te saitte eilen tietää, että 230 000 kruunua tulee teidän kassaan. Miltä se tuntuu?
2: Se tuntuu mahtavalta. Se sydän lämmittää, niin kuin. Se on niin mukavaa, että meidän, yksi meidän pankista tässä Pajalassa, että ne tykkää, että me teemme niin hyvän työn, että me teemme tärkeän työn Pajalalle.
1: Täällä Pajalan kylällä on aika vilkasta. Tuolla just meni lastipiili ohitti, mutta se tulee olemaan vilkasta täällä kanssa, kun markkinat alkaa. Mutta se, että niin kuin markkinoilla on tämmöinen miinusbudjetti, mikä se on, joka tekee, että se on niin tyyris järjestää ja että tämä niin kuin budjetti ei oikein riittänyt?
2: No meillähän on niin paljon, mitä ei näy. Pajamajur, tuoletit, niin kuin, mehän me vuokrata. Meillä on sähköhommat. Ja sitten kaikki nuoren aktiviteetit maksaa ja artistit ja ljudteknikkeri ja kaikki semmoiset.
1: Teillähän on ollut rekordimäärä knalleja, jotka haluavat tulla tänne markkinoille. Jokuhan voisi hunterata, mutta eikös niistä tule enemmän tuloja, mer intäkter? Onko se haaste saada niistä sen rahan irti?
2: No, kun me et saama enämpi knallia, niin tuleekin enämpi kustoksia. Enämpi kaapelia häätyy vettää, enämpi niin elektrikkirihommia, vahti täytyy kävellä vähän liian enämpiä. Ja sitten se on se, että me emme saata nostaa niitä niin hintoja niin kauheasti juuri nytten kuitenkaan, kun silloin ne ei tule tänne. Ei niillä ole varaakaan. Niillä on kanssa monta kustoksia. Kaikki tulee tyhjimmäksi.
1: Ja tämä, että te satsaatte ilmaisiin aktiviteettiin. Pajalan koko markkinahan on periaatteessa ilmainen, kun sitä tulee tänne. Tekeekö sen hankalaksi niin kuin teille, että saadaan näitä tuloja markkinoille ja föreningille, joka järjestää sitä?
2: Niin se on. Emmehän me tule rikaksi. Niin kyllä meidän föreningi niin kuin tehevät tämän kaikille muille föreningille, företagen ja kaikille niin kuin ihmiselle.
1: Koko Norrbottenille.
2: Joo, koko Norrbottenille ja koko Pajalan kunnalle, että se on niin kuin meidän isoin tapahtuma.
0: Näin sanoo Veronika Kumpula, joka työskentelee Pajalan markkinoiden kanssa. Ja föreningille, joka vettää Pajalan markkinoita, ei tarvitse sanoa irti hän personaalia. Se oli korkealla heidän prioriteerinkin listalla. Musiikin jälkeen saat kuulla tämän föreningin kasörin Mia Forsin.

0: höstorkestern ja markkinatanssit ja puhumaan Pajalan markkinoista. Föreningen, joka vettää just Pajalan markkinoita, ei tarvi irtisanoa hän personalia. Se oli korkealla hän prioriteerinkin listalla. Ja Mia Fors on kasöri markkinaföreningissä ja meinaa, että pankon antamat rahat pelasti heidät ainakin tämän vuoden.
1: Se antaa meille aikaa. Me päätimme jo novemberissa että johtokunnassa, että nyt se näyttää olla niin huono ekonomia meidän föreningissä, mutta siltikin me satsaamaan tämä vuosi, että me säästämme 2 henkilöä, että henkilökunta saapii olla niin kuin se on ollut. Ja me tiesimme, että se tulee underskott 230 000, että se on aika villi underskott. Mutta me päätimme kuitenkin sillä lailla ja tiesimme myös, että nyt tänä vuonna me järjestää jonkun lailla, että me saamme lisää finanssia jostakin. Ja me olemme tavanneet pankko. Ja meillä oli iso möötte maissa, maissa alussa. Ja siinä oli finansiäärit ja yrittäjät ja jäsenet ja kaikki semmoisia, mikä tuli silloin siinä päivänä. Mm. Ja kerroimme aivan niin kuin auki, olimme villin auki silloin, että meillä on vähän se niin kuin kriisi. Että jos me emme saa lisää rahaa meidän föreningille, niin se isoin riski on, että mehän me panna pois 1 henkilökunnasta, että meillä ei ole varaa pitää 2 henkilöitä siinä. Ja tämä, niin kuin, wow, mikä lahja eilen. Mm. Että sehän on aivan mahtava, että me saimme nyt koko sen summa, mitä meillä oli budjet-underskottina. Että sehän pelastaa meidät ja me saamme niin kuin 1 vuotta lisää aikaa hakemaan lisää rahoja.
2: Mm. Joku olisi pian hunteerannut, että no mutta jos rahoja on liian vähän, niin sitten häätyy leikata personaalista. Mitä se merkittisi teille sitten, jos te poistaisitte 1 personaalin ja 1 jäisi jäljelle hoitamaan tätä? Riittääkö se?
1: Ei ainakaan, kun markkina, sehän vaatii aika paljon resursseja, että kohtaa 8 eli 7 kuukausia vuodessa, niin häätyy olla 2. Ja kun se lähestyy se markkina, niin sinne tarvitsee vieläkin ihmisiä, että ne auttavat. Niin jos me haluamme panna pois 1 ihminen, niin ei se ole varma, että hän tulee takaisin joka vuosi ja tehdään semmoinen projektityö markkinan vuoksi. Että se into niin kuin tulee matalampi.
0: Näin sanoo Mia Fors, joka on kasöri Pajalan markkinaföreningissä, Pajalan turism och evenemang. Markkinat, Pajalan markkinat pruukaa kerätä semmoinen 45 000 kävijä. Reporteri tässä oli Annika Lantto. Vähän sambaa ja sitten lähemään Kukkolan Koskelle.

0: Samba soi Tornioloksossa ja Birger Vilman.
1: Meän radio, studiossa Ahti Aasa.
0: Joo, ja Tornioväylän Kukkola Koskela. Etelähän täältä Mataringista valmistaututhan loheen kalastuskautta, joka alkaa nyt 8. päivä juunia eli kesäkuuta. Lauantaina sillä rakennetaan lohikrenkku ja maanantaina alkaa perinteinen loheen lippoaminen. Tänä vuonna Tornioväylässä on jo alkukesästä matala vesi. Tulvaa ei ole ollut. Tämä tulva ei ole ollut niin kovaa ja tämä on herättänyt paljon keskustelua ennen kauen alkua. Meidän reporteri Rellu Schielström tapasi Suomen Kukkela Kosken rannalla Markku Vaaraniemen, jolla on pitkä kokemus lippoamista ihan kläpistä asti.
2: Joo, maanantai-iltana kello 19 aloittaa lippua, niin lauantaina me rakennamme tuon pitkän sillan nyt, kun näin vähän vettä, niin tuonne Karille ja sinne renkiin.
1: Ja miltä näyttää nyt prognoosit tämän vuoden kalastukseen?
2: Totta kai lohilaskuria katsoo, niin sehän on noussut samaan tahtia kuin viimekin vuonna, että pikkusen hivenen muutaman kalan enempi kuin tähän mennessä on viime vuonna tullut. Että sehän ennustaisi, että samanlainen vuosi tai vähän parempi tullut, että kuka ties. Meillä on semmoinen vajaa 80 lippua ja että niitä tuli semmoinen 102 tuli kaiken kaikkiaan näille äijille. Että osa sai pari sen, mikä sai, ja osa sai yhden, ja joku ei saanut. Semmoista se elämä on.
1: 80 lippoja sanoi, tuleeko uusia lippoja?
2: No kyllä meillä aina niin kuin jonkun verran tulee uusia, että meillä on tullut niitä vaimoja nyt muutamana vuonna lisää, että ne haluavat kokeilla myös, miltä se tuntuu tuo lohilipossa. Sehän vaatii vähän voimaa sitten, kun se tuolla virrassa tulee. Ihan mukavasti ja sitten ja on niin kuin nuorempia jonkun verran tullut niin kuin pikkuhiljaa aina, että kiinnostaa, että tuo lippo silloin, kun saapi kalaa, niin sehän se koukuttaa.
1: No kerroppas vähän tuosta lippuamisesta.
2: No sehän niin kuin sanotaan näin, että kun lähdetään siitä aikaisemmasta, niin tuota historiasta sen verran, että Kukkolankoski ja Matkakoski, täällähän se niin kuin se lippous toimii sen takia, kun tässä on niin kuin kova virta ja tuota kalaa nousee, siika ja lohi. Niin tuota, ne ei jaksa kerralla uija ylös, niin ne jäävät levähtämään tuonne välhiin ja kiven takaa tai kuoppiin. Ja me tiedämme, missä ne leppäivät, niin me pistämme siihen renkuun ja tuota, alamme siitä kokeilemaan. Ja sehän niin kuin, lippo on niin kuin itse tehty 7 metrin varsin ja tuon lipon kehää on noin 50-60 senttiä ja liinan syvyys vähän vaihtelee 80 senttiä siikalipolle ja vähän syvempi lohella, että se mahtuu sinne. Että se ideahan kuitenkin, että pitää läheltä pohjaa pistellä niitä kuoppia ja kiven takoja, että koskea ei tarvitsisi pohjaan ollenkaan, niin se olisi paras. Ja mehän emme näe sitä kallaa niin kuin tuolla joessa, että sen sitten siinä varressa tuntee, niin kuin siiankin, että vaikka sitä lykkää kylkeen, niin sen tietää varressa, että se oli siika tai... No lohihan on semmoinen, että sen kyllä tuntee, kun se jysähtää, että siinä ei tarvitse niin kuin epäillä, että mikä se on, mutta... Mutta periaatteessa me tiedämme ne paikat ja osaamme lipota sievästi sieltä. Virtahan se viepii lippoa ja sitten vain pitää olla nopea niin kuin silloin, kun lohi on vähän nopeampi kuin siika. Että se pitää vetää sitä niin kuin säkki kiinni ennen kuin se kerkeää ulos. Että tuo liina on niin kuin vaijeria ja sitten siijallahan se on ohutta nailonia. Että jos siikalipolla menee kokeilemaan, niin se kuuluu vain pikku hömpsää, se on läpi. Se ei kestänyt isoilla kaloilla. Mutta hyvin on mennyt tähän. Ehkä niin kuin se kokemus ja sitten niin kuin nykyisin ollaan jo vähän niin kuin kymmenien vuosien saataisiin tullut vähän positiivista. Mä oon harrastu. Ennenhän se oli niin kuin talouden puolen toimeentulosta tuli tästä kalastuksesta, niin se oli tärkeä asia. Nyt se on niin kuin harrastuspohjalla, että se ei ole niin oleellista se, että tuleeko siihen niin kuin kuinka paljon kallaa siihen jakkoon tai ei. Ennen se isä käski pojaa lipolle eikä siinä ollut sanomista, mutta nyt se pitää niin kuin innostua sitä hommasta.
1: Kun puhuimme tässä aikaisemmin, niin sanoit, että vesi on matalalla.
2: Joo.
1: Mitäs luulet, että miten se tulee vaikuttaa nyt siihen lohenpyyntiin?
2: No en mietiä, se vaikuttaa ainakin meillä sillä, että me aloitamme tuolta Karilta, missä on niin kuin, normaalisti ja se menee vähän ennen juhannusta, me paamon tuon pitkän paon tuohon ja pääsemme tuonne lipolle, niin nyt me panemme varmaan heti sen, että ne otetaan niin kuin eri paikat, että sitä ei tiedä sitten, tai kuinka se sitten oikeasti nousee, että sen jää nähtäväksi. Että kyllähän se niin aina, kun merelle menee makeaa vettä, niin se houkuttaa niin kuin siikaa ja tuota lohtakin nousemaan niin kuin sitten kutemaan, mutta kai se jossakin vaiheessa tulee, että on pakko lähteä, että se on se kuitenkin se kutemisvietti niin kovaa, että mielenkiintoista nähdä sitten, miten se lohi kehittyy, että onhan se niin kuin, en minä ainakaan muista, että näin alhaalla on ollut vesi, kun olettu lohta lippoamaan.
1: Mitkä olisi viimeiset viisaat sanat tulevalle sukupolvelle tästä vanhasta perinteestä?
2: Ei muuta kuin mukaan ja jatkamaan. Siinä on kaikenlaista käsityötä ja yhteisöllisyyttä ja hyvää ruokaa varrassiikaa. Eikä siinä muuta kuin tervetuloa luontoon.
1: Kiitos Markku Vaaraniemi.
0: Eikö Kukkolan Koskelle lippoamaan nuoret ja vanhemmatkin. Reporteri siellä Koskela oli Rellu Kihlström. Musiikin jälkeen lähemään Luulaihan ja semmoisen paikkaan kuin Kielisolmu, eli språknuut, joka siirretään.

0: Bosse Lindberg ja minun veli. Ja nyt sitten, että syystermiini tulee näyttämään vähän erilaiselta luulajan Östra Skolanissa. Het nimittäin ottavat yli vastuun kielisolmusta eli språknudista, joka aiemmin toimi Örnäsin koululla. Ja syy on, että Östra Skolan on granni luulajan minoriteettikieliselle esikoululle, Charlottendal. Kielisolmun ajoitus on tarjota kläpille enemmän meidän kieltä, suomea eli saamen kieltä, kuin mitä et olisit saaneet tavallisessa koulussa. Ja tänä syksynä kymmenkunta oppilasta alkaa uuteen kielisolmun. Yksi opettajista, joka tulee olemaan myötä opettamassa suomea, on Maria Lilian Salo.
1: Nyt se tapahtuu. Eli syksyllä me aloitetaan språknuudi täällä.
2: Miltä se tuntuu?
1: No tosi hienolta. Ollaan itse asiassa opettajina, niin vähemmistökielten opettajina jo ajateltu jo pitkään, että se piirtäisi siirtää tänne. Kun ajattelee tätä, että tässä on Charlottendalin päiväkoti, ja sitten pitäisi saada se jatkumo tähän ihan lähelle, eikä Örnäsetiin. Ja nyt se vihdoin tapahtuu.
2: Sen voisi sanoa, että tuolta esikoululta on niin lyhyt matka, että sieltä vaikka konttaa tänne koululle pasti.
1: Aivan. Ja se mahdollistaa sen, että me pystytään tekemään paljon tätä yhteistyötä heidän kanssaan. Ja toivotaan, että siitä tulee tosi niin kuin rikastuttava juttu koko hommasta. Että tämä visiohan tässä on niin kuin ajatella, että se ei vaan niin kuin nyt se alkaa ja sitten me kehitetään sitä koko ajan eteenpäin. Se kehittyy paremmaksi ja paremmaksi.
2: Ja tämähän on asia, mitä on toivottu vanhemmitten osalta. Niin meänkieliset, saamenkieliset, suomenkieliset vanhemmat on toivoneet, että se olisi täällä keskustassa, ei Örnäsillä. Miksi siis uskot, että ne toivovat sitä tänne?
1: No varmasti just se, että on helpompi tulla keskustaan, viedä lapset keskustan kouluun, kuin lähteä Örnäsiltä, joillekin se on paljon pitempi matka lähteä sinne. Ja sitten, että jos on ollut lapsi Charlottendalin esikoulussa, niin sitten tulla tähän ja jatkaa tätä koulua tässä, niin paljon helpompaa. Ja myös se, että on varmasti ajatellaan sitä, että jatkumo koko ajan ja sitten mihin lähtee sitten siitä sitten yläkouluun, niin jos se jatkuu sinnekin, niin se pysyisi tässä keskustan alueella.
2: Nimenomaan. Uskoksi, että tämä saattaa nostaa kans kiinnostusta ja intoa siihen kielisolmoon?
1: Varmasti, todennäköisesti. Uskon todella. Ja me opettajina ollaan tosi iloisia tästä muutosta, että tämä on aivan mahtava juttu, että se siirtyy vihdoinkin tänne.
2: Tarkoittaako tämä kanssa, että siellä saat enemmän kollegoita, jotka on kanssa sellaisia kielikollegoja?
1: No nyt aluksihan on tietenkin he työtoverit, joiden kanssa on tehnyt töitä jo monta vuotta. Mutta sitten ajatellen sitä, että varmasti rehtorilla on ajatuksena tässä, että rekrytoija sitten enemmän myös niitä, jotka osaa kieltä, vähemmistökieliä. Että voin kuvitella, että siitä tulee koko ajan, että se kieli kasvaa täällä Östran koululla.
2: Eli syksyllä tämmöisiä...
1: Kielet.
2: Niin kielet.
1: Ei vaan yksi kieli, vaan niitä on monta.
2: Vanhemmathan just toivovat, kenen kanssa milloin praatinut, että tämä voisi olla pian aikaa semmoinen minoriteettiluokka, joka pysyisi följyssä pian aikaa jopa yläasteella asti.
1: Totta. No sehän on varmaan se meidänkin visio siinä, että me nähdään se semmoisena jatkumona ja että se kieli todellakin pystytään revitalisoimaan. Että siitä tulee elävämpi kieli jokaiselle niistä meidän oppilaista, jotka sitä sitten saavat tässä. Tosi hieno juttu.
0: Näin Maria Lilian Salo, joka tulee olemaan myötä opettamassa suomea siellä koulussa. Örnäsin koulussa kulkee tällä hetkellä 7 oppilasta kielisolmussa ja Östra Skolanin rehtorin mukaan kukaan heistä ei tule vaihtamaan koulua. Mutta useampi Charlottendalin esikoulusta on tulossa sinne, joka siis on siinä vieressä. Reporteri luulejassa oli Annika Lantto. Nyt semmoinen vähän erikoinen kappale, joka vie sitten meidän tuon seuraavaan juttuun.

0: Katri-Helena, paikka auringossa.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Studiossa Ahti Aasa.
0: Ja nyt tulee Paul Muotkaan teksti ja monesti toivottu kappale. Ride a Band on kaipuu aina tänne pohjalle.

0: Rai rai band on kaipuu aina tänne pohjaton. Etten ole missannut meidän raadion poddisarjaa, meidän historia, ihmisten kertomuksia meidän yhteisestä historiasta.
1: Opettajat halusivat silloin, että sitä puhuu ruottia, mutta se oli vähän vaikea, kun sitä ei osannut ruottia. Yksi opettaja toi mulle kirjan ja käski minun alkaa lukemaan ja kaikki kläpit aloi nauramaan ja opettaja nauroi matkassa.
2: Lentokonekivi ajoi yli meidän talon ja äiti otti meidät lumikinoksiin yöllä. Minä en koskaan halunnut unohtaa historiaa. Ja kun näkee, kuinka paljon historia antaa voimaa.
0: Tässä kaksi meidän kertoista, Seth Manfeldt Kitkiöjärvessä ja Ellen Lundgren Tjautjaksessa. Ja jos sulla on tipsiä, ketä meidän raatio pitäisi haastatella meidän historiasarjan, ota yhteyttä. Kirjoita meille meidän Facebookissa, eli pistä meiliä osoitteeseen meidän raatio, häntä a, sverigesradio.se. Kenen tarinan sinä haluat kuulla? Ota yhteyttä meihin ja käy kuuntelemassa niitä poddia, meidän radiopodden. Löytyy sieltä meidän raation webbisivun kautta. Ja siellä on kaikki meidän jutut ja lähetykset kans. Tarja Ylitaloa ja sitten tipsi tuolle perjantai-päivälle.